a superstar. That's what you are. Radio Tuzla.

0: Radio Tuzla.
1: Let's go back to the rock.

des sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje jutarnjeg programa. Počinjemo novu radnu sedmicu i nadamo se da ste se tokom vikenda odmorili i naspavali. A mi smo i ovoga jutra pripremili ponešto za svakoga. Zavirujemo u prošlost kroz naš vremeplov, najmlađe gledaoce i slušaoce očekuju šareni telefončić, a u gradskim pričama donosimo priču o jednoj od biblioteka u našem gradu. Razgovarat ćemo i o Svjetskom danu srca, ali i o tome što nas u Tuzli očekuje u narednom periodu, posebno kada je riječ o turističkim i gradskim sadržajima. Naravno, tu su i najvažnije servisne informacije, vijesti i sve ono što vam je potrebno za dobar početak ponedjeljka. Ostanite uz nas. Sa vama su danas Senad Ibrišimović u režiji i Nadina Čanović u studiju.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u protekle 3 godine izdvojila je značajna sredstva za podršku ključnim projektima u Tuzli s posebnim fokusom na sportsku infrastrukturu. Za renoviranje i izgradnju sportskih objekata poput dvorane Mejdan, stadiona Tušan te multifunkcionalnih terena širom grada usmjereno je oko 3,78 miliona konvertibilnih maraka.

0: Kao što smo malo čas čuli, u okviru programa obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, Lovačko društvo Tuzla organizovalo je tradicionalno otvoreno prvenstvo grada u gađanju glinenih golubova. Takmičenje je održano na lokalitetu Stara Majevica uz učešće takmičara i ljubitelja ovoga sporta iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Učešće je uzelo preko 40 učesnika. Otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova tradicionalno se organizuje uz podršku grada Tuzla. Opširnije u nastavku.
1: U okviru obilježavanja 2. oktobra na lokalitetu Stara Majevica održano je 27. otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Ovogodišnje takmičenje okupilo 41 strijelca iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a predsjednik Lovačkog društva Tuzla Dževad Korman istakao je da je cilj manifestacije, osim takmičarskog dijela, njegovanje tradicije i okupljanje lovaca i ljubitelja ovog sporta.
2: Mi se ovdje nalazimo na Staroj Majevici u blizini Lovačkog doma našeg reprezentativnog objekta. Danas imamo prijavljena 41 takmičara koji nam dolazi iz prvenstveno sa područja našeg kantona. Međutim, mi imamo ovdje takmičara iz entiteta Republika Srpska, entiteta Federacija, znači iz drugih kantona, i to je svake godine, dakle, se održava. Prvenstveno i najveći broj takmičara se takmiči seniorskoj konkurenciji, pojedinačno i ekipno, dakle u 13 ekipa i 41 takmičar, kako sam već rekao, a imamo i kategoriju veterana također koji se takmiče, to su malo stariji pucači, strijelci, ovo jedna atraktivna disciplina.
1: Među učesnicima prvenstva bio je i Jozo Kaldrmđić, član Lovačkog društva Tuzla, koji se nedavno vratio sa svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji, gdje je ostvario zapažen rezultat i zauzeo 10. mjesto.
3: I moju dugu karijeru od ovom sportu sam započeo upravo u Lovačkom društvu Tuzla. Odatle sam krenuo sa svojim prvim hitcima na glinene golubove i dogurao sam da budem reprezentativac Bosne i Hercegovine u paratrapu. Imali smo baš takmičenje u proteklom periodu, takmičenje u Južnoj Koreji, gdje sam zauzeo 10. mjesto na svjetskom prvenstvu. Ja sam u ovom sportu od 96. godine, kako se završio rat. 97. godine smo imali prvo državno prvenstvo u Cazinu, moram to napomenuti, to je bilo naše prvo veliko takmičenje. Ovo je jako zahtjevan sport i poprilično skup sport. Znači, meni za

0: Jedan kvalitetan trening morate uvijek odvojiti nekih kostumaraka da bi imao, bez treninga nema rezultata, to je definitivno.
1: Ljubav prema ovom sportu Jozo je prenio i na sina Antonija. Za dobre rezultate, osim talenta, potrebni su treninzi, disciplina, ali i velika koncentracija. Upravo se kroz ovakva takmičenja stiče iskustvo i provjerava spremnost strijelca.
2: Trap streljaštvo se zove, to se puca sa dvocijevkom, puškom i ima određena municija koja se smije koristiti za ovo streljaštvo, to je 24 grama su patrone, isto veličina zrna i sve propisno, da bi što manje se moglo, da kažemo, da s nekih nepoželjnih situacija.
3: Koliko je to kompleks?
2: Jako. Kako da vam objasnim, malo je, što kažu, ovo je malo i zahtjevniji sport, ali u zadnjih tek par godina se počeo, da kažemo, na visoku ljestvicu penjati u Bosni i Hercegovini.
1: Na Staru Majevicu stigli su i članovi lovačkog društva Majevica i Srebrenika. Među iskusnim strijelcima našli su se i mlađi takmičari poput Emira Zahirovića, kojima ovakva takmičenja predstavljaju priliku za sticanje novog iskustva.
4: Predstavljam danas lovačko društvo Majevica i Srebrenik u ovoj disciplini trap. Ja sam ga zavolio pošto sam i lovac i tako da prvi puka sam pukao goluba, glinenog, to sam zavolio i ne propuštam takmičenje nijedno.
1: Grad Tuzla kontinuirano podržava ovu manifestaciju koja okuplja ljubitelje lovstva i sportskog streljaštva iz cijele Bosne i Hercegovine. Sa učesnicima ovogodišnjeg prvenstva družio se i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
5: Pa mislim da je važno za sve da podržavamo ovakva takmičenja, posebno lovačka društva koja su društveno odgovorna. Ovo takmičenje pokazuje jedno jedinstvo na nivou Bosne i Hercegovine koje naše lovačko društvo Tuzla već 27. put organizuje ovdje. Evo, rekli smo, 97. godine je bilo prvo, u koroni nije bilo, i tako da je ove godine 27. po redu. Čini mi se 41 takmičar iz općina i gradova, dakle društva iz cijele Bosne i Hercegovine. Prelijepa atmosfera, prelijepo druženje, prelijepo vrijeme i prelijepa poruka o jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, o zajedničkom životu, o poštovanju svih koji žive i koji vole našu jednu, jedinu, jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. I ovo je još jedan dokaz kako se može graditi zajednička država na jednim lijepim, demokratskim, društvenim i humanim principima.
1: Lovačko društvo Tuzla jedno je od najbrojnijih lovačkih društava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i danas okuplja oko 750 članova. Među njima su i lovkinje, a društvo djeluje kroz 6 revira i 17 lovačkih sekcija. Tradicionalnim organizovanjem ovog prvenstva nastoji se očuvati sportska i lovačka tradicija, ali i pružiti prilika mlađim generacijama da se upoznaju sa ovim sportom.

0: 7:18 i vrijeme je za prvi pregled servisnih informacija za ovaj 28. septembar. Naime, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela. Dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima je pričinjena samo materijalna šteta. Evidentirano je 6 ostalih događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima su pružene 222 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica gasila je požar u ulici Mitre Trifunovića Uče. Evidentirane su i 2 tehničke intervencije. Ulica Bone Markovića je bez vode ovoga jutra zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnadbijevanje ostatka grada, saopćeno je iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. A odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 28. septembar. Opširni će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijede informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9 stepeni, na jugu od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Brod, Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje kao ni Kahmići, Jajci Crna rijeka u naselju Podmilačje, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.

Vrijeme je za naše najmlađe gledaoce i slušaoce. Dok se spremate za školu ili vrtić, možete se zabaviti, ali i naučiti nešto novo uz naš i vaš šareni telefondžić. Poslušajmo koja je današnja tema dana.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o ljutnji. Da li vam se nekada desilo da se toliko naljutite, da vam se čini kao da vam je u stomaku mali vulkan? Ili da vam srce brzo kuca, a obrazi postaju topli? E pa, to je ljutnja. Ljutnja je osjećaj i potpuno je u redu osjećati je. Svi se ponekad naljutimo. Ljutnja nam zapravo poručuje da nam nešto smeta, da nam nije nešto fair i da smo povrijeđeni. Ali važno je šta radimo sa tom ljutnjom. Kako da je prepoznamo? Možemo je prepoznati po stisnutim šakama, brzom disanju, želji da vičemo ili zalupimo vratima, mislima poput ovo nije pravedno. Kada primjetiš ove znakove, to je kao da ti tijelo kaže hej, treba mi pauza. Kako da kontrolišemo ljutnju? Evo nekoliko trikova koji pomažu. Udahni duboko, polako udahni kroz nos, pa izdahni kroz usta. Uradi to 5 puta. Broj do 10. Nekada je tih 10 sekundi dovoljno da se smiriš. Udalji se malo. Ako možeš, napravi kratku pauzu. Reci kako se osjećaš. Umjesto da vičeš, probaj reći ljut sam jer. Nacrtaj ili napiši šta te muči. Zapamtite, mali prijatelji, nije problem naljutiti se. Problem je ako povrijedimo nekoga riječima ili postupcima. Biti hrabar znači znati reći, treba mi trenutak da se smirim. I znate šta, čak i odrasli uče kako da bolje upravljaju ljutnjom. To znači da svi zajedno rastemo i svi zajedno učimo. Zato sljedeći put kada osjetite da dolazi onaj mali vulkan, sjetite se da vi upravljate njime, a ne on vama. A sada jedno pitanje za vas. Šta vama najviše pomaže kada ste ljuti?

0: U Tuzli ovog vikenda održan 36. oktobarski reli u vožnji spretnosti koji je i ove godine okupio ljubitelje automobilizma iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Organizator Udruženje građana Auto Moto Klub Tuzam koji okupio 36 takmičara i 7 klubova. Pored atraktivnih vožnje i trke na stazi, ovogodišnji reli obilježila je i posebna akcija automobilista iz Donjeg Vakufa koji su jednom od velikih zaljubljenika automobilizam poklonili upravo ljubimca na 4 kotača.
1: Zvuk motora, škripa guma, nagla kočenje i precizni manevri obilježili su ovogodišnji oktobarski reli. Ljubitelji automobilizma okupili su se u Tuzli, a na stazi su se našli takmičari iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Mustafa Behlilović, predsjednik Udruženja građana Automoto Klub Tuzamk, istakao je da ova manifestacija okuplja vozače, ali i publiku koja uživa u atraktivnim vožnjama. Dodao je da je ove godine prijavljeno 36 takmičara.
2: Toga je 10 iz Sombora, 2 iz Hrvatske, iz Dugog Sela, ostali su naši, znači iz Bosne i Hercegovine. Ovo je ocensko-spretnostna vožnja, jedan od nižih rangova automotosporta, međutim, ovo je najbitnije znači, za mlade generacije, za naš taj, znači tako se uči. Svi smo prošli kroz to, pa smo onda, kako je ko šta izabrao, brdske trke, kružne trke, relije. Znači, ovo je nešto s čime se počinje. Ovdje imamo dosta i starih takmičara, starijih godištem, a koji se drže toga, oni voze i to, neće da idu na te jače rangove.
1: Svoje vozačke sposobnosti pokazao je i Tuzla Karmin Mujkanović, prvak centralnoevropske zone u autoslalomu. Iako obje discipline zahtijevaju preciznost, koncentraciju i dobru kontrolu automobila, između autoslaloma i vožnje spretnosti postoje značajne razlike.
3: Kao što vidite ovdje se pak spretnosti, znači dosta je u prednosti manje auto koje je okretno u odnosu na moju disciplinu primarnu, brdske utrke, auto slalom i formula driver, dok ovdje gdje manje auto ne dolaze do izražaja, gdje su dosta spori, ali ovdje su ta vozila u velikoj prednosti u odnosu na moj auto.
4: Što je teže?
3: Pa ne znam, svaka disciplina na svoj način teška, znači ako se posvetite maksimalno auto ovim ocenskoj vožnji, sve zahtjeva treninge, dosta. Dok moja disciplina isto tako zahtjeva velike treninge, učenje staza na pamet, ovdje su kraće staze, manje se vozi, ali kada se sabere koliko ovdje vremena provedemo na ovim trkama, koliko vremena vozimo ocensku vožnju, koliko vozimo brdsku utrku, izađe financijski isto, jer broj vremena provedenog na ovom poligonu na brdskim utrkama sa skupoćom i koštanjem na isto dođe.
4: I savjet početnicima?
3: Pa prije početka, znači u Jugoslaviji je bilo da se za licence moralo je se voziti ocenska vožnja spretnosti da bi u republičkim takmičenjima dobili nacionalnu licencu za brdske utrke. To je što kaže materija autosporta je ocenska vožnja spretnosti, tako da ja se pokušavam kada imam mogućnost da vozim, ali ovo nisam vozao već 7 godina i odvikao sam od ovog.
1: Svoje vozačke sposobnosti po prvi puta na jednom ovakvom takmičenju pokazala je i Ajla Jelašković.
5: Dolazim iz Goražda, trenutno sam u Tuzli tu već neko vrijeme. Saznala sam za ovu aktivnost preko svojih prijatelja i s obzirom da je to uglavnom, hajmo reći, muški sport, odlučila sam da pokažem da to zapravo ne mora tako biti i da i svaka žena može da učestvuje u ovome i iskreno jako je lijepo.

I evo ga, ponedjeljka, redovna je naša rubrika Gradske priče, sigurno je volite jer otkrivamo sve one priče o našem gradu. Ovoga puta govorimo o rječniku Muhameda Hevajija u Skufija. Više detalja donosimo u nastavku.

0: Muhammed Hevai u Skufi rođen je 1601. godine, a živio je oko 50 godina. Školovao se u Carigradu i jedan je od prvih BH pjesnika na orientalnim jezicima. Pisao je pod pseudonimom Hevai, što znači zračni, a potpisivao se i sa Bosna Evi iz Bosne. Svoj jezik nazivao bosanskim, a cijeli se život izjašnjavao kao Bošnjak. Autor je prvog bosansko-turskog i južnoslavenskog riječnika štokavskog narječja. Riječ je o kapitalnom dijelu bosanskog, ali i drugih slavenskih jezika, te svjedoči o viševjekovnoj tradiciji bosanskog jezika. O njegovom liku i dijelu, kao i značaju i karakteristikama u Skufijevog riječnika, upoznala nas je Amira Turbić-Hadžogić, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek za bosanski jezik i književnost. U znak sjećanja na lik i dijela Muhameda Hevaija Uskufija, jednog od najvažnijih pisaca i pjesnika sa Balkana, 2019. godine je u njegovom rodnom mjestu u Dobrniku Tuzle otkrivena spomen ploča.
1: Muhamed Hevaij Uskufi rođen je 1601. godine, pretpostavlja se u Dobrniku Tuzle, u stvari on je naš Tuzlak. Ove godine navršava se 420 godina od njegova rođenja. Ono što je zanimljivo za njega, da je on u svojoj 30. godini napisao ovaj tursko-bosanski rječnik, koji mi imamo dva izdanja ispred sebe, odnosno bosansko-turski rječnik ili Makbuli Arif, kako ga je tačno nazvao Muhammed Hevaij Uskufi. Makbul znači prihvaćanje, a Arif znači onaj koji zna, spoznajnik, gnostik, učenjak. Dakle, ovaj rječnik je namijenjen učenima, spoznajnicima, i prvenstveno njegov cilj pisanja ovoga i namjera ovoga rječnika bila je učenjacima na dvoru, ali je isto tako razmišljao kako će on biti prihvaćen izvan dvora.

0: pa i u njegovome rodnome kraju. Ovo je zaista za historiju bosanskog jezika jedno od najznačajnijih književnih dijela, s obzirom da je on bio književnik i pjesnik, u historiji bosanskog jezika, jer je ovo prvi rukopisni rječnik u cijelom južnoslavenskom svijetu, ako imamo na umu da u južnoslavenske jezike spadaju slovenački, bosanski, hrvatski, srpski, crnogorski, makedonski i bugarski, onda se posebno vidi i ogleda njegova vrijednost ne samo za bosansku filologiju, nego i za južnoslavensku, i za slavensku filologiju, ali isto tako i za svjetsku filologiju. S obzirom da je u to vrijeme u srednjovjekovnoj, odnosno prije u srednjovjekovnoj Europi i u novovjekovnoj Europi bila razvijena leksikografska tradicija, ali moram napomenuti da je ta leksikografska osmanska tradicija posebno bila razvijena, stoga je Muhammed Hevajuz Kufi zaista postavio mnoga pitanja ispred sebe, kako će napisati rječnik, kako će on izgledati, kako će biti prijemčiv i prihvaćen, i naravno mislio je na svoj rodni kraj, mislio je na nas. Ove 2021. s obzirom da je ovaj rječnik nastao 1631. godine, navršava se tačno 390 godina od njegova objavljivanja, odnosno od njegova nastanka. Dalje, zanimljiva je 1651. godina kada je Muhammed Hevajuz Kufi napustio ovaj svijet prolaznosti, i ove godine navršava se i 370 godina od njegova napuštanja ovoga svijeta.
1: Po čemu je zapravo taj rječnik poseban? Kakve su evo njegove karakteristike? Znamo da je od velikog značaja za nas.
0: Uvaženi profesor Imamović sa Sarajevskog univerziteta je rekao, ono što je Dante za italijanski jezik, to je u Kufi za bosanski, odnosno za nas. Mi moramo raditi na razvijanju kolektivne svijesti, ali isto tako individualne svijesti koja dobrano nije razvijena kod nas. Ja bih dodala da ono što je Shakespeare za englesku književnost i smatra se engleskim nacionalnim pjesnikom, to je za nas u Kufi. Ono što je za Ruse Tolstoj, to je za nas u Kufi. U Kufi je u stvari, u historiji bosanskog jezika, u bosanskoj filologiji, ali šire, utemeljio leksikografiju. Poslije ovoga rječnika, naravno do sad poznatoga, s obzirom da se ovaj rječnik nalazi nekoliko prijepisa potpunih ili nepotpunih, nalazi se u biblioteci u Sarajevu, Gazi, u Srbegovoj. Treba napomenuti da je ovo drugo izdanje koje je izašlo 2011. godine, izdanje koje rukopis koji se nalazi u Oslu, zahvaljujući, i izašlo je zahvaljujući profesoru sa univerziteta iz Osla, Svenu Moneslandu. A ovo izdanje koje je izašlo 2001. godine, to je u stvari prijepis koji se nalazi u Gazi Husrebegovoj biblioteci. Dalje, rukopisa ovoga rječnika, odnosno prijepisa, ima više izvan Bosne i Hercegovine. Evo, spomenula sam Oslo, u Istanbulu, u Erzurumu, u Manisi, Diyarbakiru. I prema najnovijim podacima, prema najnovijim spoznajama od naših uvaženih orientalista sa Orientalnog instituta Univerziteta u Sarajevu, jedan primjerak bosansko-turskog rječnika Muhameda Hevajuz Kufije nalazi se u gradu Kajzeriju u Turskoj, i naši orientalisti pretpostavljaju, odnosno postoje indicije, da je to u stvari najstariji prijepis ovoga rječnika i da se vezuje za 1630. godinu, odnosno da je nastao godinu dana prije ovoga rječnika, a što će donijeti nove spoznaje ne samo u bosanskoj filologiji, nego i u slavenskoj i u svjetskoj. Također, važno je napomenuti da je ovaj rječnik književnog karaktera

0: s obzirom da se samo u predgovoru i pisanje stihovano. U predgovoru se nalaze 102 stiha, u pogovoru 14 stihova, a sam rječnik sadrži 330 stihova i preko 700 riječi koje su prevedene na bosanski jezik i obrnuto, odnosno turskih riječi koje su prevedene na bosanski jezik. Važnost ovoga rječnika ogleda se i u tome što je impozantna bila obrazovanost Muhameda Hevaje uz Kufije u to vrijeme, dakle prije 400 godina kad je on namjeravao da piše ovaj rječnik i iz njega isijava njegovo dobro poznavanje mnemotehnike. I mi kad čitamo ovaj rječnik, odnosno on je namijenjen onima koji žele da nauče turski jezik ili Turcima kojima je želja da nauče turski jezik. Dakle, ovaj rječnik nije poredan tako da u okviru i u obliku leksikografskih jedinica, odnosno čestica, nego stihovano, a takve metode učenja stranih jezika primjenjuju se i danas u 21. stoljeću. Dragocjen je.
1: Da, zanimljivo je da tu su sadržane misli o lijepom ponašanju.
0: Da.
1: Nekako pisanje tako i u stihovima i prožima se to lijepo ponašanje. Šta mislite zašto je pisan tako u stihovima? Kao da nekako ima odgojnu komponentu kada je u pitanju lijepo ponašanje.
0: Pa malo prije sam rekla da je poznavao te tehnike, mnemotehniku, i to mu je i bio cilj. U stvari, u pravu ste vi, cilj i rječnik je prožit moralnim postulatima i lijepome ponašanju. Prema tome, on ima i ovu drugu dimenziju osim učenja stranoga jezika, odnosno turskoga jezika u to vrijeme.
1: Da li smo mi svjesni zapravo evo značaja lika i djela uz Kufija?
0: Malo prije sam spomenula kolektivni identitet i individualni identitet. On kod nas, nažalost, nije na visokom nivou. Nama nedostaje određenih obrazovanosti iz različitih polja. Ako uzmemo samo u obzir razvoj leksikografije u okviru bosanske filologije, onda znamo da je ovo do sad prvi objavljeni poznati rječnik. Nakon toga ne znamo koliko je nastajalo i da li je bilo uopće rječnika, ali znamo da je 1912. godine također u Bitolju od Kulendera izašao rječnik bosansko-turski. Dalje nastupa jedno veliko zatišje zato što dolazi do isključivanja, odnosno izbacivanja iz upotrebe 4. oktobra 1907. godine samoga imena bosanskoga jezika, i u tome zatišju naše starije bošnjačko stanovništvo i bosansko-hercegovački pisci su održali i očuvali bosanski jezik sve do 60. godina, kada ćemo dobiti rječnik turcizama srpsko-hrvatskog jezika profesora Abdullaha Škaljića. Zatim tu je važna studija profesora Ismeta Smajlovića Muslimanska imena orientalnog porijekla 1977. godine, i onda ponovo imamo jedno zatišje kada profesor Rahmetli Alija Isaković počinje da radi riječni karakteristične leksike 80. godina bosanskog, riječni karakteristične leksike bosanskog jezika 80. godina, i on će izaći 1900, odnosno krajem 1992. godine. Nakon toga 1996. godine dobijamo pravopisni riječnik u okviru pravopisa bosanskog jezika autora i pravopisne komisije autora Senahida Halilović i pravopisne komisije. Potom 1999. godine dobijamo školski rječnik bosanskog jezika profesora Dževada Jahića, a 2003. godine i tursko-bosanski rječnik profesora Ismeta Smajlovića, 2005. godine obrnuti ponovo rječnik i također od istog autora Ismeta Smajlovića.

0: I imamo posljednji rječnik koji se radi, to je enciklopedijski rječnik bosanskog jezika uvaženog akademika Dževada Jahića uz rječnike koji su izašli jednotomne na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, autora profesorice Šehović, profesora Halilovića i profesora Palića, i rječnik također jednotomni bosanskog jezika koji je izašao pri institutu za jezik u Sarajevu.
1: Zaista, evo kada pričamo o ovom rječniku, njegov je značaj zaista neprocjenjiv. Evo, sa vašeg stanovišta, kakav značaj on ima zapravo za historiju jezika, a kakvu važnost ima za današnji jezik?
0: U ovom rječniku nalazi se preko 700 riječi koje su sastavni dio i danas leksike bosanskog jezika, skoro sve su i standardizirane u bosanskom jeziku. Na primjer, kad Muhammed Hevaju Skufi opisuje pridjev bijel, on ga prevodi ak. Ne uzima arapski prijevod, jer u to vrijeme je na snazi bilo posuđivanje iz arapskoga i perzijskoga jezika u turski jezik. On taj pridjev ne zamjenjuje arapskom riječi, ili uzima primjer za imenicu gost, tursku, konuk, a ne uzima misifir iz arapskog jezika, a ta je riječ preko turskog jezika kod nas posuđena u bosanski jezik i adaptirana, ima oblik musafir, odnosno to je sinonim za imenicu gost.
1: Ne mogu da vas ne pitam zapravo koliko se jezik promijenio naš kroz historiju sad. Mnoge neke stvari kada spominjete, vide se tu neke povezice sa određenim riječima, koliko se izmijenilo, a koliko ipak ostalo toga iz, znači evo recimo tih godina.
0: Svaki jezik se rađa, živi i umire. Dok živi, on se mijenja, to je normalno. I vi ste svjedoci, mi danas svjedočimo promjenama jezika. Naprimjer, prije 15-20 godina nismo imali Facebook, nismo imali Instagram, nismo
1: društvene
0: imali
1: mreže.
0: Jeste, da. Ove društvene, upravo ste nazive za društvene mreže, danas ih imamo, da i mi svjedočimo promjeni i promjenama jednog jezika, našega, a i drugih jezika. Isto tako i bosanski jezik se mijenja u svojoj historiji, ali ono što je dobro za bosanski jezik i za njegovu historiju, da se on sve vrijeme bogatio. U početku su to bili latinizmi, grecizmi, a poslije će biti orientalizmi, a u okviru orientalizama riječi iz turskog, arapskog i persijskog jezika, s tim da je turski jezik bio jezik prenosilac, zahvaljujući Osmanskoj imperiji i civilizaciji, kulturi koja je ovdje egzistirala kada su Osmanlije osvojile srednjovjekovnu Bosnu, preko, znači egzistirala je preko 400 godina, i neovisno od toga, sve vrijeme osmanske kulture i civilizacije, pa i poslije nakon dolaska Austro-Ugarske i njene vladavine na ovim prostorima, bosanski jezik se održao i leksika bosanskog jezika se održala. Prihvaćane su riječi iz drugih jezika, pa evo i iz njemačkoga za vrijeme austro-ugarskog perioda, a i danas. Danas istina sve više i više iz engleskog jezika, ali sve to utječe samo na bogaćenje našega bosanskog jezika.
1: I evo za kraj razgovora da spomenemo još da je 2011. objavljeno reizdanje ovog rječnika, izdavače grad Tuzla, su izdavač Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko je zapravo to značajno što je urađeno?
0: Dragocjeno je. Zaista je dragocjeno. Na čelu sa gradom, odnosno 2001. godine to bila općina Tuzla, izašlo je ovo izdanje, a 10 godina kasnije opet pod patronatom grada Tuzle izašlo je ovo drugo izdanje, i to su za sad jedina izdanja koja su izašla u Bosni i Hercegovini, i neprocjenjiv je rad zaista kako profesora Svena Moneslonda, tako i profesora Ahmeta Kasumovića, koji je zajedno sa Hukom

Milića Cvajlovićem 1990. godine napisao i također značajnu monografiju Muhammed Hevaj u Skufi, gdje su opisali i ovaj rječnik, ali isto tako i rad Muhammeda Hevaja u Skufije i kao pjesnika. Jer je pisao, na primjer, ne znam, savjet ženama, poziv na viru, pisao je ikavicom, bosanski davan bisidin, bratani, to su njegove najpoznatije ilahije. Tako da je Muhammed Hevaj u Skufi za nas značajan, ne samo kao leksikograf, on je značajan i kao pjesnik, ne samo za bosansku filologiju, nego uopće za bosnistiku i za historiju prvenstveno Bosne i Hercegovine. I trebamo biti ponosni što smo uzbaštinili i što baštinimo djela i tekako važnoga i leksikografa i pjesnika. Mnoge druge države da imaju, jer ovo je prvi dosad rukopisni rječnik na cijelom južoslavenskom i u cijelom slavenskom svijetu, tek će 180 godina kasnije izaći Vukov rječnik. Dakle, mnoge civilizacije, mnoge zemlje i države bile bi preponosne i puno bi više značaja davale ovakvim institucijama kao što je to Muhammed Hevaj u Skufi. Za sad je to na nivou našega grada, ali se nadam da će se to proširiti na području Bosne i Hercegovine.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Bingo osmica vam donosi XXL uštede. Sok to, 1 marka 95. Kiseli krastavci vitaminka, 6 maraka 45. Pileća hrenovka Vudi, marka 85. Deterđen za veš Arix, 16,95. Bingo.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla. Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u protekle tri godine izdvojila je značajna sredstva za podršku ključnim projektima u Tuzli s posebnim fokusom na sportsku infrastrukturu. Za renoviranje i izgradnju sportskih objekata poput dvorane Mejdan, stadiona Tušan te multifunkcionalnih terena širom grada usmjereno je oko 3,78 miliona konvertibilnih maraka. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora koji će do kraja godine realizovati Federalni tržišni inspektorat. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ponovo bilježe rast, a litar dizela u pojedinim gradovima već se približava iznosu od 4 konvertibilne marke. Prema trenutno dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosi oko 3,80 konvertibilnih maraka po litru, dok se cijene kreću od 3,51 do 3,99.

Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaonik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: deblji. I prethodne studije su povezale loš san sa povećanjem apetita, ali ovi rezultati su nam konačno objasnili i sam mehanizam mozga. Naredna posljedica nedostatka sna je da će vam sutradan biti hladnije. Još jedno iznenađujuće otkriće, nakon neprospavane noći bit će vam hladnije nego inače. Nedostatak sna narušava termoregulaciju u temperaturnim gradijentima kože, a rezultati studije objavljene u žurnalu Sleep pokazuju da nedostatak sna utiče na automatsko regulisanje tjelesne temperature. Slična studija na Univerzitetu u Washingtonu došla je do istog zaključka. Naučnici su otkrili da samo jedna neprospavana noć umanjuje temperaturu jednjaka i rektalnu temperaturu, i to što je temperatura okruženja bila hladnija, to je brže počela opadati i u tijelu. Studija je zaključila da posebno neispavane žene gube najviše tjelesne temperature kada se i okolina naglo hladi, te da neispavani ljudi mogu gubiti tjelesnu toplotu čak i na temperaturama koje se smatraju ugodnim za tijelo. Vaša tjelesna temperatura pada na najnižu tačku usred noći dok spavate. Dakle, ako niste spavali dovoljno, vaša tjelesna temperatura može početi spontano opadati, ističe doktorica Lisa Shives, specijalista za poremećaj spavanja. Drugim ljudima izgledate umorni, tužni i manje privlačni. To je još jedna od posljedica nedostatka sna. U cilju da istraži da li se ljudi s manjkom sna percipiraju kao manje zdravi, manje atraktivni, tužni i umorni nego nakon normalnog sna, Tina Sandelin sa Univerziteta u Štokholmu provela je dvije odvojene studije. Posmatrači su imali za cilj da gledaju fotografije sudionika koji nisu spavali 31 sat s fotografijama istih sudionika nakon normalnog sna. Posmatrači nisu znali koje fotografije gledaju, a također su ih gledali slučajnim odabirom. U prvoj studiji posmatrači su ocijenili neispavane ljude kao manje atraktivne, a u drugoj neispavani ljudi su ocijenjeni kao tužniji. Studija je zaključila da ljudi s nedostatkom sna, pored toga što se tako i osjećaju, i fizički izgledaju kao da su manje zdravi, manje atraktivni i umorniji. U poređenju s normalnim ciklusom spavanja, percepcija zdravlja i privlačnosti neispavanih ljudi umanjila se u prosjeku za 6%, a percepcija umora povećala se za 19%. I zadnja na našoj listi posljedica nedostatka sna je da neispavani muškarci misle da su žene više zainteresovane za njih. Studija koju su proveli istraživači na American Academy of Sleep Medicine zaključila je da jedna neprospavana noć dovodi do pogrešne muške percepcije interesa i seksualne želje žena. Kada se uporede sa naspavanim muškarcima, oni koji propuste jednu noć sna misle da su žene više zainteresovane za njih. Istraživači upozoravaju da ovakva percepcija čak može dovesti i do povećanja slučajeva seksualnog uznemiravanja. Prema autorima poznato je da manjak sna zatupi front režanj, što ima negativan utjecaj na donošenje racionalnih odluka, kao što su rizik ili moralno razmišljanje. Međutim, ovo je prva studija koja istražuje utjecaj sna na odluke vezane za romantične odnose. Naši rezultati su slični onima iz studije koja je koristila alkohol koji na sličan način okupira prednji režanj mozga, kazala je Jennifer Peska, istraživač i profesorica psihologije na Hendricks College u Conwayu. Nedostatak sna može imati neočekivane posljedice na iskustva vezana za romantične odnose, te može dovesti do toga da se muškarci iracionalno ponašaju u trenucima u kojima bi ih mozak inače zaustavio. Oslabljena moć donošenja razumnih odluka u tim trenucima može dovesti do problema kao što su seksualno uznemiravanje, neplanirana trudnoća i polno prenosive bolesti. Zato u budućnosti dobro se naspavajte.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

U Tuzli su za ponedjeljak 28. septembar najavljeni sljedeći događaj. Svečana akademija povodom obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će održana u ponedjeljak u 12 sati u sali Narodnog pozorišta Tuzla. Programom obilježavanja u 11 sati planirano je davanje poštovanja i polaganje cvijeća na spomen obilježja na platou Slana Banja. Srednja medicinska škola Tuzla u ponedjeljak na Trgu Slobode organizuje javnu zdravstvenu edukativnu akciju. Poseban dio programa je vizualni performans učenika trećih razreda koji će u 11 sati formirati veliko ljudsko srce i u crvene balone simbolično prikazati ritam njegovog kucanja. Građanima će biti dostupni i besplatni stručni punktovi na kojima će učenici i profesori zdravstvene njege mjeriti krvni pritisak i šećer u krvi, procjenjivati rizik od dijabetesa te demonstrirati reanimaciju i pružanje prve pomoći. Akcija se realizuje u okviru terenske praktične nastave s ciljem promocije zdravih životnih navika i značaja prevencije bolesti srca.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog

političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaonik-Ahmići, Jajci-Crna rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Iako se već neko vrijeme vode rasprave o ukidanju vremenskih promjena, još nismo došli do najpametnijeg zaključka. Naime, stručnjaci su posebno zabrinuti za mijenjanje sata u martu s obzirom na to da organizam tada gubi jedan sat sna, što može biti priličan zdravstveni šok, posebno za osobe koje boluju od određenih hroničnih bolesti, piše Centar zdravlja. Međutim, čini se da je pomicanje satova i u jesen također problematično. Studije su pokazale da postoji porast depresije, tjeskobe, ali i suicidalnih misli kada dolazi do ovih vremenskih promjena. U danima i sedmicama nakon pomicanja sata istraživači su primijetili porast saobraćajnih nesreća i srčanih udara, posebno među starijima i onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti. Važno je napomenuti da ove promjene nisu uzrok problema s mentalnim zdravljem, ali mogu pogoršati postojeće poteškoće. Pojedincima koji su osjetljivi na depresivne i anksiozne okidače, ova promjena može teško pasti, uzivši u obzir i okolišne faktore. Također može pridonijeti razvoju sezonskog afektivnog poremećaja. Poremećaj spavanja i raspoloženja su najčešće izraženi tokom dana u godini kada se pomiče sat, a povezani su s ranijim zalaskom sunca, manjkom dnevne svjetlosti i nedostatkom aktivnosti na otvorenom, uzimajući obzir da sunčeva svjetlost dokazano potiče lučenje neurotransmitera koji popravljaju i stabiliziraju raspoloženje. U sve navedene faktore koji mogu stvarati poteškoće, pomicanje sata najveći je problem zato

što remeti prirodni cirkadijalni ritam osobe, odnosno osnovne funkcije tijela koje se odvijaju u 24-satnom ciklusu spavanja i budnosti i koje utiču na to kada se osjećamo umorno, kada zaspimo i kada se budimo. Ali i dalje je gore kada gubimo sat spavanja, a ne kada ga dobivamo, kao što je slučaj tokom jeseni. Iako je u pitanju samo jedan sat promjene, može imati značajan utjecaj na raspoloženje i povećati tjeskobna i depresivna stanja. Pritom može značajno oslabiti kognitivne funkcije, smanjiti pažnju i koncentraciju, te utjecati na poteškoće s rasuđivanjem i donošenjem odluka. Problem koji se također događa je raniji zalazak sunca, što za većinu radne populacije, čije 8-satno radno vrijeme najčešće gotovo tek oko 17 sati, znači da će sunce već nestati kada završe s radnim vremenom. Iako se bioritam lakše prilagođava na pomicanje sata unazad nego naprijed, nesanica je dalje najčešća nuspojava. Te promjene najlakše padaju noćnim pticama koji imaju dodatan sat za svoje noćne aktivnosti, potvrdila su istraživanja. Pomicanje sata utiče na unutrašnji sat i može poremetiti hormonalnu sliku, što ipak uzrokuje niz tegoba kao što su bolne migrene, nervoze i depresija. Zbog vraćanja sata unazad ljudi gube energiju i više osjećaju vremenske prilike kao što je južina. Imajući na umu probleme koji se mogu pojaviti zbog pomjeranja sata, organizam je moguće pripremiti da što manje osjeti razliku koja će se dogoditi. Usklađivanje unutrašnjeg ritma spavanja s vanjskim svjetlosnim faktorima je proces koji uveliko ovisi o našim dnevnim životnim navikama i načinu života. Raniji odlazak na spavanje i postepeno ranije buđenje također može olakšati prijelaz na zimsko računanje vremena i tako prilagoditi prirodni unutrašnji ciklus spavanja i budnosti. Cirkadijalni ritam određuje naš unutrašnji tjelesni sat, ali na njega utiču i okolina, ponašanje i lijekovi. Budući da je svjetlo najvažnija karika u našem dnevnom ritmu, pokušajte se po danu što više izlagati svjetlu, posebno sunčevom. Čim počne padati mrak, svjetlo prigušite. Nije dobro po noći biti izložen jakom svjetlu jer šalje poruku tijelu da biste trebali biti razbuđeni umjesto da se ono počne odmarati. Za sve one koji osjećaju da ih promjena vremena značajnije pogađa, preporučuje se izbjegavanje vožnje rano ujutro kako bi se smanjio broj saobraćajnih nesreća i korištenje javnog prijevoza. Prilagođavanje rasporeda spavanja nekoliko dana ranije i provođenje jutarnjih razdoblja na otvorenom kako bi se nadoknadila dnevna svjetlost samo su neki od načina kojima se mogu nadoknaditi gubici u kasnim popodnevnim satima zbog ranijih zalazaka sunca. Također je preporuka izbjegavanje kofeinskih napitaka najmanje 6 do 8 sati prije odlaska na spavanje, kao i smanjenje provođenja vremena ispred ekrana minimalno 2 do 3 sata prije odlaska na spavanje. Fizička aktivnost je također veliki benefit za ovakve promjene. Redovna tjelovježba snažno djeluje protiv depresivnih raspoloženja, a svakodnevno kretanje, barem 30 minuta dnevno, je već dovoljno da se osjeti značajna razlika.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Vrtiću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Svečana akademija povodom obilježavanja 34. godišnjice formiranja je drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine održava se danas u sali Narodnog pozorišta Tuzla. Programom obilježavanja ovog značajnog datuma predviđeno je polaganje cvijeća i odavanje poštovanja na spomen obilježja na platou Slana Banja. Tokom prethodne sedmice izvedeni su pripremni radovi za priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja grada Tuzla. U skladu sa projektnom dokumentacijom izveden je priključak sa ugradnjom zaporne armature. U oboj zoni predviđeno je priključenje približno 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići. Riječ je o objektima pojedinačne toplotne snage do 35 kW. Srednja medicinska škola Tuzla danas na Trgu Slobode organizuje javno zdravstvenu edukativnu akciju, a u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca. Poseban dio programa je vizualni performans učenika trećih razreda koji će formirati veliko ljudsko srce i uz crvene balone simbolično prikazati ritam njegovog kucanja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu Lige nacija večeras u Bukureštu igra protiv selekcije Rumunije. Zmajevi ulaze u ovaj susret sa jasnim ciljem da održe dobar ritam i ostvari povoljan rezultat na teškom gostovanju, dok se sa druge strane domaći tim nalazi pod velikim pritiskom nakon poraza u uvodnom kolu. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deset je sati, 12 minuta, dobar vam dan i dobro nam došli. Ponedjeljak je 28. septembar i pred nama je novi dan, nova sedmica i 4 sata otvorenog radija Radio Tuzle. Poslije vikenda uvijek treba malo vremena da se uhvati ritam, ali neka muzika, korisne informacije i zanimljive teme budu naš najlakši način za ulazak u novu radnu sedmicu. Ovoga jutra i prije podneva u našem gradu sunčano, trenutno je 18 stepeni, najviša dnevna danas će ići do 26 stepeni Celzijusa. Kada već počinjemo novu sedmicu, počnimo je i sa što više korisnih informacija. Danas se recimo obilježava i Međunarodni dan univerzalnog pristupa informacijama, dan koji podsjeća na značaj dostupnih i pravovremenih vijesti. Ovaj ponedjeljak ima jednu posebnu sporu.

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: Ovoga ponedeljka na našem portalu našli su se sljedeći naslovi: počeli pripremni radovi za priključenje naselja Šići na daljinsko grijanje. Zatim, inspektori od danas kreću u velike kontrole. Na našem web sajtu možete pročitati šta će se provjeravati, a kazne će biti i do 80.000 konvertibilnih maraka. Tu su i naslovi: Barbarez odabrao 23 igrača za Rumuniju, napravio je jednu promjenu u odnosu na duel s Poljskom. O čemu se radi, naravno čitajte na RTV 7. Tu su i vijesti koje kažu: Njemačka planira prepoloviti kvotu za radnike iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana, te Vučić predao dužnost Ani Brnabić, ona će biti VD predsjednika do izbora. To je svakako i stanje na cestama u našoj zemlji, vremenska prognoza, a u nastavku čujte servisne informacije. Prema podacima koje smo dobili od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona, tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen je 5 puta. Evidentirano je i 5 krivičnih djela. Dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima je na svu sreću pričinjena samo materijalna šteta. Evidentirano je i 6 ostalih manje bitnih događaja. Službe hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja doznajemo da su građanima pružene 222 medicinske usluge. Kada je riječ o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla, oni su gasili požar u ulici Mitra Trifunovića Uče. Evidentirane su i 2 tehničke intervencije. Ulica Bone Markovića trenutno je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostatka grada, saopšteno je iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Disanje je jedna od rijetkih funkcija organizma koju obavljamo potpuno automatski, a ipak možemo svjesno da je mijenjamo. Kada smo napeti, uplašeni ili pod stresom, disanje često postaje brzo i plitko. Kada se smirimo, ono prirodno postaje sporije i dublje. Duboko i mirno disanje ne rješava uzrok stresa, ali može pomoći organizmu da pređe iz stanja napetosti u stanje većeg opuštanja. Kod sporijeg disanja posebno je važan način na koji koristimo dijafragmu, mišić koji odvaja grudni koš od trbušne duplje. Umjesto da se pri svakom udahu uglavnom pomjeraju ramena i gornji dio grudnog koša, kod takozvanog dijafragmalnog disanja stomak se blago podiže. Takvo disanje može biti ekonomičnije i prijatnije, naročito kada smo uznemireni ili dugo sjedimo. Jedan od razloga zbog kojih duboko disanje prija jeste njegov utjecaj na nervni sistem. Svjesno usporavanje daha može doprinijeti smanjenju osjećaja napetosti, usporavanju pulsa i lakšem vraćanju pažnje na sadašnji trenutak. Zato se različite tehnike sporog disanja koriste kao dio vježbi relaksacije, meditacije i upravljanja stresom. Jednostavna vježba može da se uradi gotovo bilo gdje. Sjedite uspravno, opustite ramena i udahnite polako kroz nos bez forsiranja. Zatim napravite miran, nešto duži izdah. Ponovite nekoliko puta i pokušajte da ne punite pluća do maksimuma, već da disanje bude udobno i ravnomjerno. Cilj nije što dublji udah, već spor, miran i prijatan ritam. Važno je znati kada ne treba forsirati vježbe disanja. Ako duboko disanje izaziva vrtoglavicu, trnjenje, nelagodu ili osjećaj nedostatka zraka, treba prekinuti vježbu i vratiti se normalnom disanju.

Na talasima ste vaše Radio Tuzle, sada je 10 sati 36 minuta, evo jedne sportske vijesti. Zmajevi nakon remija u Varšavi večeras gostuju kod Rumunije u Bukureštu u utakmici koja će se igrati pred praznim tribinama, a naš selektor je za ovaj duel napravio jednu promjenu u odnosu na utakmicu s Poljskom. Priliku za dokazivanje odlučio je pružiti debitantu u nacionalnom timu Luki Đuriću, dok je iz ekipe ispao Nail Omerović. Đurić će u reprezentaciji BiH nositi broj 9 kojeg je u Varšavi nosio upravo Omerović. Tako se na Barbarezovom spisku za večerašnji duel u Bukureštu nalaze sljedeći fudbaleri. Golmani Mladen Jurkas, Martin Zlomislić i Salko Hamzić. Odbrana Sead Kolašinac, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Amar Memić i Arjan Malić. Vezni red Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Ermin Mahmić, Luka Đurić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Vajraktarević, Benjamin Tahirović i Aydin Hasić. Te napad Ermedin Demirović, Lovo Jukić, Jovo Lukić i Haris Tabaković. Dodajmo da su pored Naila Omerovića sa prvobitnog spiska ispali i Samet Baždar te Edin Džeko, koji također nisu konkurisali za utakmicu s Poljskom. Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine na rasporedu je večera sa početkom u 20 sati i 45 minuta uz direktan prenos na BHT1 i MyTV. Našim zmajevima želimo mnogo sreće, svi ćemo biti uz njih.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala.

a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Želim vam Radio Tuzla

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedi

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Svečana akademija povodom obilježavanja 34. godišnjice formiranja je drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine održava se danas u sali Narodnog pozorišta Tuzla. Programom obilježavanja ovog značajnog datuma predviđeno je polaganje cvijeća i odavanje poštovanja na spomen obilježja na platou Slana Banja. Tokom prethodne sedmice izvedeni su pripremni radovi za priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja grada Tuzla. U skladu sa projektnom dokumentacijom izveden je priključak sa ugradnjom zaporne armature. U ovoj zoni predviđeno je priključenje približno 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići. Riječ je o objektima pojedinačne toplotne snage do 35 kW. Srednja medicinska škola Tuzla danas na Trgu Slobode organizuje javnu zdravstvenu edukativnu akciju, a u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca. Poseban dio programa je vizualni performans učenika trećih razreda koji će formirati veliko ljudsko srce i uz crvene balone simbolično prikazati ritam njegovog kucanja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu Lige nacija večeras u Bukureštu igra protiv selekcije Rumunije. Zmajevi ulaze u ovaj susret sa jasnim ciljem da održe dobar ritam i ostvare povoljan rezultat na teškom gostovanju, dok se sa druge strane domaći tim nalazi pod velikim pritiskom nakon poraza u uvodnom kolu. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

0: Nove izborne tehnologije predstavljaju historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini i jačanju integriteta izbora. Konačno dobijamo ono što smo zagovarali godinama i što su građani i građanke Bosne i Hercegovine davno rekli da žele vidjeti. Na općim izborima 4. oktobra na svim biračkim mjestima u BiH bit će uvedena biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. To predstavlja veliku promjenu jer se po prvi put sistemski zatvara prostor za neke od dokazanih, najčešće prijavljivanih i najtežih izbornih nepravilnosti na samom biračkom mjestu. S druge strane, za opće izbore imamo jednu od najvećih promjena za birače. Riječ je o potpuno novom izgledu i načinu popunjavanja glasačkih listića. Ostanite sa nama i saznajte više o tome kako pravilno glasati na narednim izborima i sve o specifičnim izbornim tehnologijama. Dobrodošli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko nije to znao jednostavno objasniti. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o specifičnim izbornim tehnologijama i kako pravilno glasati na narednim izborima sa članicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanjom Bjelicom Prutinom. Vanja, hvala vam zaista što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u našem informativno-edukativnom podcastu. Kao što znate, evo, nama je stvarno cilj da na jedan što razumljiviji način predstavimo građanima nove tehnologije.
1: Hvala vama na poziv i na organizaciji snimanja ovog podcasta.
0: Evo, možemo krenuti odmah sa pitanjima. Kao što znamo, na općim izborima 2026. godine očekuju nas historijske promjene i rekao bi stvarno pozitivne promjene. Naime, imat ćemo skenere glasačkih listića na biračkim mjestima, imat ćemo biometrijsku identifikaciju birača na biračkim mjestima. Pa evo, možda neko prvo pitanje za sve one koji nas slušaju i gledaju, kako će izgledati put birača kada on dođe na biračko mjesto, nekako od početka pa do kraja, da vidimo koliko se zapravo stvari mijenja, šta ostaje isto?
1: Pa prije svega treba reći da birači ne trebaju da imaju nikakav strah od glasanja uz pomoć specifičnih izbornih tehnologija. Birači kao i do sada mogu glasati sa jednim od tri važeća identifikaciona dokumenta, dakle ili važeća lična karta, ili važeća vozačka dozvola, ili važeći pasoš. Pripreme jedan od ta tri dokumenta i dolaze na biračko mjesto. Daju svoj dokument članu biračkog odbora koji ih identifikuje i otiskom desnog kažiprsta potvrđuju faktički svoj identitet. Uređaj štampa potvrdu koju oni potpisuju i ta potvrda se ubacuje u odgovarajuću kutiju. Nakon toga birač preuzima glasačke listiće uz koje će dobiti i ovu zaštitnu fasciklu i odgovarajuću kandidatsku listu prilagođenu setu glasačkih listića koji je dobio. Novina je da glasačke listiće popunjava flomasterom, a ne olovkom kako je to bilo prije, i novina je da umjesto znaka X popunjava krug ispred imena kandidata, odnosno ispred političkog subjekta. Nakon toga prilazi skeneru, ubacuje jedan po jedan glasački listić koji izvlači iz fascikle, ubacuje u skener, skener povlači taj glasački listić, slično kao što bankomat povlači našu bankovnu karticu kada je ubacimo u odgovarajući otvor. Dakle, skener povlači glasački listić, skenira,

0: Ako nam možete objasniti samo koja je to možda promjena najveća na glasačkom listiću i ono što je najbitnije, da kažemo građanima kada je on zapravo važeći kada budu izašli na izbore.
1: Tako je, to je najznačajnija promjena koju treba posvetiti najviše pažnje. Dakle, svaki dodir birača sa biometrijskim uređajem za identifikaciju ili sa skenerom, birač nije sam, tu je član biračkog odbora koji će im pomoći. Međutim, kad je u pitanju sam čin glasanja, birač je sam u glasačkoj kabini i mora znati kako pravilno obilježiti svoj glasački listić. Kada je u pitanju izgled glasačkih listića, oni su redizajnirani, dakle izgledaju drugačije. Ali u osnovi suštinska promjena se odnosi na način obilježavanja glasačkih listića za tijela predstavljanja, dakle za parlamente, odnosno skupštine. Pa evo, možda praktično da pojasnim. Kada govorimo o glasačkim listićima, svi birači u Bosni i Hercegovini dobit će po 4 glasačka listića, osim birača u Brčkom distriktu koji imaju glasačku opciju za glasanje u federaciji. Oni će samo dobiti 3 glasačka listića, svi ostali dobijaju 4. U federaciji Bosne i Hercegovine to su ova 4 glasačka listića. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ovo su testni listići sa testnim podacima, dakle predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sivi listić. On se popunjava kao i do sada, u smislu bit će važeći ako označimo samo jednog od kandidata. Ne možemo označiti dva, inače će biti nevažeći. E, sada dolazimo do ovih promjena o kojima smo govorili, to su glasački listići za tijela predstavljanja. Imamo glasački listić, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, plavom bojom je označen. Imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine i imamo skupštine kantona u Federaciji. Svi ovi listići su označeni različitim bojama i uz njih je glasački je birač dobio kandidatsku listu koja također ima odgovarajuće boje radi lakšeg snalaženja. Kako popunjavamo ove glasačke listiće? Za ovaj, za predsjedništvo smo rekli, obilježimo samo jednog kandidata i on je važeći. Kada popunjavamo listiće za predstavnički dom, evo, parlamentarne skupštine, bit će važeći ako obilježimo samo jednog političkog subjekta. Politički subjekti se nalaze sa ove lijeve strane, sa desne strane su redni brojevi kandidata političkog subjekta za kojeg mi glasamo. Ovaj listić će biti važeći, kao što sam rekla, ako označimo samo jednog političkog subjekta. Evo, kao što sam to ja sada uradila, nisam upisala znak X, ispunula sam ovaj kružić crnom bojom. Ako želim, to nije obavezno, ali ako želim, mogu jednom ili dva ili najviše tri kandidata ovog političkog subjekta da im dam preferencijalni glas. Dakle, ako posebno preferiram nekog kandidata ovog političkog subjekta, ja ću ga pronaći na kandidatskoj listi. Kao što sam rekla, kandidatske liste su prilagođene po boji. Dakle, samo pratimo boje. Otvorim kandidatsku listu, nađem političkog subjekta za kojeg sam glasala, provjerim kandidate tog političkog subjekta i vidim da se kandidat kojeg ja naročito preferiram nalazi na rednom broju 5. Ja obilježavam broj 5. Ovo mogu raditi za još dva kandidata. Ovaj politički subjekt na rednom broju 7 ima kandidata kojem ja također želim dati poseban svoj glas. Obilježavam broj 7 i mogu to uraditi za još jednog kandidata. To je kandidat, evo, pod rednim brojem 9. Obilježavam i njega. Na ovaj način ja sam glasala za političkog subjekta i dala sam svoj preferencijalni glas jednom, dva, tri kandidata. Ovaj glasački listić je važeći. Dalje, imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine, princip je potpuno isti kao što smo to vidjeli u ranijem slučaju. Otvaram kandidatsku listu koja po boji odgovara mom glasačkom listiću i po nazivu, obilježavam političkog subjekta kojem dajem svoj glas i opet ako želim mogu dati tri preferencijalna glasa. Pogledala sam kandidatsku listu za ovog političkog subjekta, zadovoljna sam sa rasporedom kandidata na toj listi i neću dati nikom preferencijalni glas. Ovaj glasački listić je dakle važeći. Skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine potpuno isti princip. Obilježavam samo jednog političkog subjekta i ako želim mogu obilježiti nekog od kandidata. Evo, našla sam sada svog ovog političkog subjekta kojeg sam obilježila i daću samo jedan preferencijalni glas kandidatu broj 2. Na ovaj način ja sam ispunila svoje glasačke listiće koristeći kandidatsku listu, ali kao što sam rekla na početku, ovi listići koji sadrže redne brojeve kandidata će biti

0: važeći i ako obilježimo samo jednog političkog subjekta bez obilježavanja kandidata. Ako se odlučimo da obilježavamo kandidate, možemo jednog, dva ili tri. Nakon što sam obilježila svoje glasačke listiće, kandidatsku listu ću vratiti članu biračkog odbora, glasačke listiće ne presavijamo jer ćemo ih skenirati, stavljamo ih u zaštitnu fasciklu koja ima za cilj da zaštiti glas, ne želim da niko vidi za koga sam glasala, prilazim skeneru, jedan po jedan glasački listić ubacujem u otvor skener. Skener povlači taj glasački listić, skenira ga, pohranjuje ga u svom imidžu, dakle ima imidž mog listića je sačuvan u tom uređaju, broji glas, kako sam glasala, bilježi i po zatvaranju biračkog mjesta te rezultate šalje ka Centralnoj izbornoj komisiji. Republika Srpska,
1: evo, prije nego prijeđemo samo na Republiku Srpsku, ono što možemo još uvijek reći jeste također da ukoliko građanin označi više od tri kandidata na glasačkom listiću, vaš glasački listić bit će i dalje važeći, ali ide političkom subjektu.
0: Tako je.
1: Dakle, da najbolje je ukoliko želite davati glasove kandidatima koji vam se dopadaju, označite ih do tri. Sve preko tri, onda ide samo glas političkom subjektu.
0: Kao da niste ni dali preferencijalni glas nikom.
1: Evo da čujemo kako je za Republiku Srpsku.
0: Pa evo, princip je isti, glasamo za druga tijela u jednom dijelu. Dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako obilježimo dva nevažeće.
1: Dakle, kao i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako i za predsjednika
0: dakle,
1: Republike
0: Srpske. Dakle, svi glasački listići za predsjedništvo, samo jedan kandidat. Svi glasački listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, samo jedan kandidat. Zastupnički dom parlamentarne skupštine, isti princip kao što smo objasnili za federaciju, za predstavničko tijelo. Dakle, obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako želimo na kandidatskoj listi, provjerimo pod kojim rednim brojem se nalazi kandidat kojim dajemo preferenciju, označavamo 1, 2 ili 3, rekli smo ako označimo 4, računa se samo glas za političkog subjekta. I Narodna skupština Republike Srpske, isti princip.
1: U suštini, možemo reći da barem meni ovako djeluje da glasanje donekle je pojednostavljeno. Vidjet ćete kada dobijete glasačke listiće, s lijeve strane vam se nalaze politički subjekti za koje glasate, a s desne strane redni brojevi i tu ćete zapravo davati glasove kandidatima kojim želite kada uporedite i nađete ih na kandidatskoj listi.
0: Tako je.
1: Ali evo, nadam se da smo stvarno dobro objasnili kako izgleda pravilno glasanje na glasačkim listićima. Ono što bismo trebali, naravno, da se osvrnemo i na to je, a bilo je svakakvih priča, naravno, i u javnosti, šta ako nam ne bude radio skener, ne bude radila biometrija, na koji način onda građani glasaju?
0: Pa prije svega jedno od najčešćih pitanja, bar za koje sam ja čula, je pitanje šta ako nestane struje. Važno je reći da uređaji mogu raditi bez napajanja električnom energijom 12 časova, dakle imaju odgovarajuću bateriju i nestanak struje neće spriječiti upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Ako je u pitanju neki tehnički kvar, može se desiti, ne očekujemo da to bude sistemski problem, uređaj kojima se pravilno rukuje će funkcionisati. Naravno, uvijek je moguć neki manji tehnički kvar. U tom slučaju operater na biračkom mjestu je taj koji prvi pokušava riješiti taj manji tehnički kvar. Ako je u pitanju neki ozbiljniji problem na terenu, imamo tehničku podršku. Tehnička podrška dolazi, rješava problem. Ukoliko ne može da riješi problem na uređaju, uređaj se mijenja, dakle zamjenjuje se novim. Ako ni to nije moguće, vraćamo se na onaj raniji sistem o čemu odluku donosi Centralna izborna komisija.

0: uređaju, uređaj se mijenja, dakle zamjenjuje se novim. Ako ni to nije moguće, vraćamo se na onaj raniji sistem, o čemu odluku donosi Centralna izborna komisija, naravno, nakon provjere svih relevantnih uslova. Ali u svakom slučaju hoću da kažem da nefunkcionisanje uređaja neće spriječiti, nego koje su postale, nažalost, praksa u provođenju izbora. Prije svega uređaj za potvrdu identiteta, to je ovaj uređaj za biometrijsku autentifikaciju identiteta birača, treba da potvrdi da sam ja, Vanja Bjelica Krutina, zaista na biračkom mjestu sa mojom ličnom kartom, potvrđuje moj identitet, sprečava da neko sa mojom ličnom kartom dođe na biračko mjesto. Sprečava, više nemamo potpis u izvodu iz centralnog biračkog spiska kakav smo prije imali, u smislu da imamo štampane izvode, pa onda neko može odlučiti od članova biračkih odbora da potpiše 5 rubrika za ljude koji su uopšte nisu pojavili na biračkom
1: mjestu. Tako, ne možemo uzeti nečiji tuđi
0: ne
1: prst.
0: Ne možete
1: sada
0: uzeti tuđi prst, ne možete glasati bez važećeg identifikacionog dokumenta. Vrlo važno pitanje kojim nije poklonjeno dovoljno pažnji. Značajan broj ljudi upisanih u centralni birački spisak nema ni jedan važeći identifikacioni dokument, a bilježeni su slučajevi glasanja takvih ljudi na izborima. Dakle, dokument će biti važeći. To je prva faza provjere, da imate važeći dokument, da dokument pripada vama. Nema glasanja za umrle, nema glasanja za abstinente, nema glasanja za ljude koji se po njihovim informacijama nalaze u inostranstvu. Dakle, potvrda identiteta birača, da se potvrdi da je birač taj koji se identifikovao i koji je došao da glasa. Drugu nepravilnost koju smo primjećivali je nepravilnost u procesu brojanja ili u procesu glasanja, dodavanja glasačkih listića. U procesu brojanja, činjenje glasačkih listića nevažećih, tako brojanje je suprotno stanju glasačkog listića, prosto nepravilno brojanje sa ciljem pogodovanja nekom političkom subjektu. Kada sam rekla da svi glasački listići ostaju sačuvani kao fotografija, kao imidž u skeneru, dužna sam naglasiti da ne postoji način, i ovo odgovorno tvrdim, ne postoji način da se ugrozi tajnost glasa. Dakle, ne postoji veza između imidža i uređaja za biometrijsku identifikaciju, jer se imidži koji su sačuvani u skeneru randomiziraju. Dakle, nema redoslijeda pod kojim su sačuvani. Ne možete povezati glasački listić sa biračem i tajnost glasa ne može biti povrijeđen.
1: Tako je, i ono isto što možemo spomenuti, evo nakratko, što je uvijek bila boljka, to je, dakle, nemamo više onih problema pri transportu i tako dalje, jer ovaj put ćemo imati direktan prijenos rezultata sa nivoa biračkog mjesta, što će jako puno značiti za jačanje integriteta izbornog procesa. Okay. Evo, samo nakratko da se, dotakli smo se već nekih dezinformacija i nekako između ostalog, ali da podcrtamo to zaista da ovaj put ukažemo svim onima koji nas slušaju, koji nas gledaju, da ne nasjedaju na neke pritiske na birače u ovom periodu prije izbora, na dezinformacije, jer ne može niko znati za koga ste glasali kada glasate putem novih izbornih tehnologija. I evo još jedno pitanje možda za kraj. S obzirom da dosta mi ovako i teorijski pričamo, postoje određeni naravno i promotivni videomaterijali kako glasati i na stranci, odnosno i na društvenim mrežama Centralne izborne komisije, ali evo, koje su sve edukativne aktivnosti koje planirate sprovesti, kako za izbornu administraciju da bi sve to izgledalo kako treba, ali isto tako šta je ono što građani mogu očekivati u narednom periodu do izbornog dana, kako se mogu upoznati sa novim izbornim tehnologijama.
0: Tako je, Centralna izborna komisija je objavila jedan video zapis zahvaljujući podršci OSCE misije u Bosni i Hercegovini. On se već na radio televizijskim servisima prikazuje, dostupan je na našoj stranci. U narednih 7 dana bit će snimljena 3 video zapisa. Prvi video zapis će prikazivati samo ovu potvrdu identiteta, dakle biometrijski uređaj, prvi susret birača s biometrijskim uređajem. Drugi video zapis će biti skoncentrisan samo na pravilno glasanje, kako ispuniti glasački listić, mi smo se sada dotakli toga kratko. Treći video zapis, kako skenirati glasački listić. Tako da, jako je puno edukativnih aktivnosti koje imamo. Ono što za kraj sam dužna reći, da je edukacija izborne administracije, članova i predsjednika, zamjenika biračkih odbora, jedna od najzahtjevnijih aktivnosti koje provodimo, one su u toku i bit će nastavljene u narednom periodu.
1: Hvala vam puno, meni je zaista žao što nemamo vremena više da pričam o ovoj temi, ovo vrijeme nam ističe. Ono što bih ja rekao još samo za sve one koji nas slušaju i gledaju jeste da će također OSCE sa Vijećem Evrope provoditi skoro 70 gradova simulacije glasanja putem opreme. Pozivam sve građane

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: I moja Radio Tuzla. Moj grad.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
6: da, da.
5: Za zdrav

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Vivax bijela tehnika -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Svečana akademija u povodu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine održava se danas u sali Narodnog pozorišta Tuzla. Programom obilježavanja ovog značajnog datuma predviđeno je polaganje cvijeća i odavanje poštovanja na spomen obilježjima na platou na Slanoj banji. A ovog petka, 2. oktobra, Tuzlo očekuje bogat program i nekoliko događaja koji će okupiti građane i goste grada. Šta je sve pripremljeno, gdje će se održavati program i šta nas očekuje tokom dana, pojasnila nam je Amra Jeganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzle.
2: Ovog petka 2. oktobra grad Tuzla obilježava 83. godišnjicu od oslobođenja naše Tuzle u Drugom svjetskom ratu, kada je postala najveći oslobođeni grad u Evropi. Ovog dakle petka ćemo, osim onoga što grad Tuzla kao i svake godine organizira u dnevnim satima, jedan vrlo dostojanstven način i program kako se obilježava ovaj bitni datum u istoriji našeg grada, i u večernjim satima imati jedan lijepi kulturno-zabavni program, ali kojeg smo nekako oplemenili i sa sportskim programom koji će obilježiti dakle ovaj bitni datum naših Tuzlaka i svih nas koji volimo našu Tuzlu. Dakle, 2. oktobra u petak na Trgu Slobode u 19 sati ćemo imati veliki koncert bosansko-hercegovačke dive i kraljice Sevdaha Hanke Paldom. Po okončanju njenog koncerta, u kojem sam sigurna da ćemo svi uživati jer svi dobro znamo njene hitove i njene pjesme, ćemo se uključiti uživo u prenos utakmice iz Zenice kada naši Zmajevi nastupaju i igraju, a to je posebna utakmica budući da se to veče naš kapiten, naš dijamant Edin Džeko oprašta od reprezentativnog dresa. Mi smo se, evo, grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzla odlučili da to veče obezbijedimo našim građanima, svim posjetiocima našeg grada, da možemo zajedno na Trgu Slobode na velikom led ekranu da pratimo tu utakmicu i da ispratimo našeg Edina Džeku, da mu se zahvalimo za sve ono što je učinio, ne samo za reprezentaciju, nego evo za sve nas, za sve radosti koje nam je priredio.
1: Jedna agencijska vijest u nastavku podnevne hronike. Behansa će kroz investiciju vrijednu 32,4 miliona konvertibilnih maraka do kraja maja 2027. godine u rad pustiti 5 operativnih radara na području Bosne i Hercegovine, čime će biti unaprijeđena pokrivenost zračnog prostora i stvoreni uslovi za učinkovitije upravljanje zračnim prometom, posebno u zonama aerodroma u Mostaru, Tuzli i Banja Luci, ističu iz Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH. Na Trgu Slobode Tuzla danas je održana javna zdravstveno-edukativna akcija Srednje medicinske škole Tuzla posvećena promociji zdravih životnih navika i prevenciji bolesti srca. Građanima su bili dostupni besplatni zdravstveno-edukativni punktovi na kojima su učenici i profesori zdravstvene njege mjerili krvni pritisak i šećer u krvi te procjenjivali riziko dijabetesa. Ovu aktivnost najavili su Halid Bešić, pomoćnik direktora Srednje medicinske škole Tuzla.

0: pa i Majda Selimović, učenica škole.
1: I mi ćemo danas na tvrgu od 11 sati uraditi jedan performans koreografiju gdje će učenici dva odjeljenja naše škole sa svojim profesoricama zdravstvene njege izaći na trg. Uradit ćemo, učenici će biti obučeni u svoje plave uniforme i napraviti ovi oblik srca. Kasnije ćemo, znači, odnosno profesorice zdravstvene njege i učenici će kasnije da radi mjerenje krvnog pritiska, šećera u krvi, bit će dijeljeni letci i radit će se, znači, koristit će se jedan digitalni kalkulator gdje će se, znači, na osnovu tih podataka koji se izmjeri, tačno odrediti rizik nastanka dijabetesa 2.
2: Mi smo sa profesorima tjelesnog i profesoricama zdravstvene njege vrijedno radili i usavršili taj performans koji će se održati u 11. Pa zato pozivam sve građane da dođu da podrže nas učenike, da provjeri svoje zdravlje i da osiguraju ono što svima nama treba biti najvažnije zapravo, a to je zdravlje.
0: Tokom prethodne sedmice izvedeni su pripremni radovi za priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja grada Tuzle. U skladu sa projektnom dokumentacijom izveden je priključak sa ugradnjom zaporne armature. U ovoj zoni predviđeno je priključenje približno 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići. Riječ je o objektima pojedinačne toplotne snage do 35 kW. Naselje će se priključiti na magistralni vrelovod za Lukavac. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje provoditi posebni program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Inspekcijskim nadzorom bit će obuhvaćene različite kategorije obveznika, među kojima su priređivači igara za sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreskih usluga, određeni pružaoci finansijskih i korporativnih usluga, kao i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama. Obveznici koji to do sada nisu učinili, dužni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Za kršenje zakonskih obaveza propisane su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka, dok se za propuste poput neizrade analize rizika, neadekvatne identifikacije i praćenja klijenata te nevođenja propisanih evidencija kazne kreću od 20.000 do 80.000 konvertibilnih maraka. Sport. Nakon remija u Poljskoj u petak, fudbalere Bosne i Hercegovine već večeras očekuje novi susret u okviru Lige nacija. Zmajevi Sergeja Barbareza od 20:45 gostuju Rumuniji. Edin Bakić.
3: Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Rumunije dobro se poznaju s obzirom na to da su se sastajale i u posljednjim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U oba susreta slavila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, a selektor Sergej Barbarez pred novi duel u okviru drugog kola Lige nacija očekuje još jednu borbenu i neizvjesnu utakmicu. Barbarez je u oči susreta podsjetio na prethodne duele sa Rumunima, istakavši da su obje utakmice bile izuzetno zahtjevne, čvrste i otvorene. Posebno je naglasio karakter svoje ekipe, koja je u Zenici uspjela nadoknaditi rezultatski zaostatak, dok je u drugom susretu slavila minimalnim rezultatom 1-0. Prema njegovim riječima, obje utakmice mogle su otići u korist bilo koje reprezentacije, ali je BiH na kraju ostvarila dvije pobjede. Rumunija je u međuvremenu promijenila selektora. Na klupi se sada nalazi jedna od najvećih legendi, Georg Hadži. Barbarez smatra da dovoljno poznaje rumunske igrače i način na koji funkcionišu, ali će posebnu pažnju posvetiti njihovom mentalnom pristupu utakmici. Rumuni u ovaj susret ulaze nakon poraza od Švedske rezultatom 2-1 u Štokholmu, zbog čega će, kako je ocijenio Barbarez, biti pod dodatnim pritiskom. Selektor BiH smatra da bi njegova ekipa trebala iskoristiti takvu situaciju, ali prije svega odigrati hrabro i bez straha. Napadač BiH reprezentacije Haris Tabaković također očekuje zahtjevan duel. Kao jedan od ključnih elemenata igre izdvojio je visok pressing i intenzitet, što je prema njegovim riječima odgovaralo načinu na koji je ekipa igrala protiv Poljske. Očekuje da će sličan pristup biti primijenjen i protiv Rumunije uz periode

0: utakmice u kojima će biti potrebno posebno disciplinovan biti u defanzivi. Barbarez je za susret odredio 23 igrača. U odnosu na prethodni meč protiv Poljske na tribinama će ostati Najlo Merović, dok će Luka Đurić svoju priliku za debi čekati s klupe. Promjena je bilo i u sastavu Rumunije. Nakon poraza u Švedskoj, Georg Hadži odlučio je napraviti čak 6 izmjena. Rumunski selektor je pred susret govorio i o napretku reprezentacije Bosne i Hercegovine. Istakao je da su rezultati koje je BiH ostvarila posljednjih godina donijeli dodatno samopouzdanje ekipi, posebno mlađim igračima. Smatra da reprezentacija danas djeluje psihički snažnije, a posebnu zaslugu za to pripisao je dobrim rezultatima u radu selektora. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina bit će odigrana na nacionalnoj areni u Bukureštu bez prisustva publike, naime zbog nedozvoljenog ponašanja rumunskih navijača, uključujući rasističke i ksenofobne povike na utakmici protiv Kosova u Bukureštu u novembru 2024. UEFA je odredila da Rumunija jednu domaću utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. igra bez publike, a kazna je potom prenesena na ovaj susret. Početak utakmice Rumunija-BiH zakazan je za 20 sati i 45 minuta, a pravdu će dijeliti Portugalac Luis Godinho.
1: Sloboda je u Gabeli upisala vrijednu pobjedu protiv Goška rezultatom 2-0 u susretu sedmog kola Vevin prve lige Federacije BiH. Nakon prvih 45 minuta bez pogodaka, a Tuzlaci su sa dva gola Mešinovića u nastavku utakmice osvojili vrijedna 3 boda. Nakon poraza od Slobode trener Goška Darko Vojvodić podnio je ostavku. Petoplasiranu Slobodu u narednom kolu očekuje gostovanje kod drugoplasiranog Posušja, koje je na rasporedu 3. oktobra.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Trenutno u Tuzli je 22 stepena. 12 sati, 11 minuta, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić, uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
3: Muzika za svačije ukuse.
4: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač

Kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Kažu preboljećeš, dojutra voljećeš drugu, a ja neću.
1: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesor i studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
10: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Svečana akademija u povodu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine održava se danas u sali Narodnog pozorišta Tuzla. Programom obilježavanja ovog značajnog datuma predviđeno je polaganje cvijeća i odavanje poštovanja na spomen obilježjima na platou na Slanoj banji. Tuzla će 2. oktobra u povodu Dana oslobođenja grada ponuditi cjelodnevni program za građane i posjetioce. Tokom dana biće organizovan prigodan sadržaj, dok je centralni dio večeri rezervisan za muziku i sport. Na Trgu slobode od 19 sati nastupit će Hanka Paldum, nakon čega će od 20 sati i 45 minuta na istom mjestu biti organizovano javno gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na Trgu slobode Tuzla danas je održana javna zdravstveno-edukativna akcija Srednje medicinske škole Tuzla posvećena promociji zdravih životnih navika i prevenciji bolesti srca. Građanima su bili dostupni besplatni zdravstveno-edukativni punktovi na kojima su učenici i profesori zdravstvene njege mjerili krvni pritisak i šećer u krvi te procjenjivali riziko dijabetesa. Tokom prethodne sedmice izvedeni su pripremni radovi za priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja grada Tuzle. U skladu sa projektnom dokumentacijom izveden je priključak sa ugradnjom zaporne armature. U ovoj zoni predviđeno je priključenje približno 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići. Riječ je o objektima pojedinačne toplotne snage do 35 kW. Naselje će se priključiti na magistralni vrelovod za Lukavac. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje provoditi posebni program inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Inspekcijskim nadzorom bit će obuhvaćene različite kategorije obveznika, među kojima su priređivači igara za sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreskih usluga, određeni pružaoci financijskih i korporativnih usluga, kao i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama. Obveznici koji to do sada nisu učinili dužni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Za kršenje zakonskih obaveza propisane su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka, dok se za propuste poput neizrade analize rizika, neadekvatne identifikacije i praćenja klijenata, te nevođenja propisanih evidencija, kazne kreću od 20.000 do 80.000 konvertibilnih maraka. Nakon remija u Poljskoj u petak, fudbalere Bosne i Hercegovine već večeras očekuje novi susret u okviru Lige nacija. Zmajevi Sergeja Barbareza od 20 sati i 45 minuta gostuju u Rumuniji. Sloboda je u Gabeli upisala vrijednu pobjedu protiv Goška rezultatom 2-0 u susretu 7. kola Vevin prve lige Federacije BiH. Nakon prvih 45 minuta bez pogodaka, a Tuzlaci su sa 2 gola Mešinovića u nastavku utakmice osvojili vrijedna 3 boda. Nakon poraza od Slobode trener Goška Darko Vojvodić podnio je ostavku. Petoplasiranu Slobodu u narednom kolu očekuje gostovanje kod drugoplasiranog Posušja koje je na rasporedu 3. oktobra. Danas u našoj zemlji preovladava pretežno sunčanje.

U Tuzli nas očekuje period ispunjen različitim događajima i sadržajima. O tome što je pred nama, ali i o turističkoj sezoni koja je iza nas, razgovaramo u nastavku sa direktoricom turističke

0: znamo da je, evo nekako baš početkom mjeseca septembra su i kolege iz kantonalne turističke zajednice i resornog ministarstva upravo i izašle sa takvom vrstom informacija da generalno posmatrajući dakle cjelokupnu privredu Tuzlanskog kantona, da nažalost dosta je industrijskih grana koje su bilježile pad, a da turizam ima taj kontinuirani rast i da se nekako izdvaja kao grana koja ne samo da ima taj kontinuitet, dakle taj pozitivan trend, nego doista bilježi sjajne rezultate. To svakako da nije slučaj samo sa Tuzlom, mislim da na globalnom nivou, evo i kroz razgovore sa našim partnerima, kako na našim projektima, tako i saradnike koje poznajemo kroz međunarodne sajmove, međunarodne mreže, svi dakle otprilike govore o sličnoj ili skoro pa identičnoj situaciji. Ono što je u Tuzli obilježilo ovu ljetnu turističku sezonu je osim sjajnih rezultata naših Panonskih jezera koje su dakle sa zaključkom ove ljetne turističke sezone, sa njenim zatvaranjem zvaničnim, izašli sa informacijom da su zabilježili 480.000 posjeta, dakle tokom ove ljetne turističke sezone. A i generalno, dakle, na području grada imali smo zaista obilan program i zaista brojne sadržaje. Ovdje govorimo o kulturno-zabavnim sadržajima, privrednim, sportskim, događajima koje su organizirale organizacije civilnog društva, kulturno-umjetnička društva, sportski klubovi, ali zaista i brojni, baš onako zabavni sadržaji koji negdje u večernjim satima nekako upotpunjuju tu našu turističku ponudu našeg grada. Svakako da najveći broj naših turista u dnevnim satima provodi vrijeme, naravno na plažama naših Panonskih jezera, ali onda da bome svi se oni zapute u naš centar grada i sigurno da smo svi bili svjedoci toga da su ulice, trgovi, bašte ugostiteljskih objekata bili zaista uvijek puni i to je nekako...
1: To je zato što mi imamo nešto da ponudimo.
0: Tako je, a to je nekako i najbolji pokazatelj toga koliko je bila uspješna ova turistička sezona. Mislim da su zaista i brojne manifestacije, festivali uveliko doprinijeli tome, jer ipak vi danas kao jedna turistička destinacija ne možete da se zadovoljite samo sa onim što je recimo vaša neka izvorna turistička ponuda, što je evo kod nas u našem slučaju su naša Panonska jezera, nego to apsolutno mora da se upotpunjuje sa takvom vrstom sadržaja, da i one uslužne djelatnosti na koje se oslanjaju turisti i posjetioci budu, da tako kažem, na visokom nivou, da je kvalitet usluga dosta dobar, ali evo kažem, mi kao turistička zajednica grada Tuzle, a i grad Tuzla smo se trudili da ne samo i sami organiziramo neke događaje, nego i da je podržimo brojne manifestacije i festivale i događaje koje su drugi organizirali, pa smo ih putem naših javnih poziva i podržavali, a i stavljali na raspolaganje i sve naše druge resurse koji mogu da potpomognu realizaciju takvih događaja. Ono što bismo možda izdvajali kao događaje koji su stvarno obilježili ovo ljeto su naravno uvijek nezaobilazni naš Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop koji je ove godine krajem jula zaista nekako uljepšao našu Tuzlu. Brojni su mladi i dolazili u Tuzlu upravo zbog tog festivala, a naravno i naši Tuzlaci koji jako vole taj naš festival kojeg grad Tuzla organizira još od 2009. godine i već su, ajmo reći, generacije odrasle i sazrele i stasale uz taj festival, pa danas ga posjećuju sa svojim klincima. Tako da zaista evo taj festival nekako obilježi ljeto. Osim toga, u avgustu smo imali i ono otvoreno ljetno kino na našem Trgu Slobode, koje je također jedan poseban ugođaj. Moram prenijeti evo utiske nekih i stranih posjetilaca i turista našeg grada koji su se jako obradovali da imaju priliku da pogledaju dio programa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala i u Tuzli, i to zaista u jednom sjajnom ambijentu bingoljetnog kina na Trgu Slobode. Pored toga, naravno, bili su i brojni drugi događaji, street food festivali na platovu ispred Tuzlanke, zatim Džumbus festival koji se dešava evo već dugi niz godina. Imali smo, naravno, sa početkom mjeseca septembra i tradicionalni Bike Fest Panonika koji je i ove godine ugostio hiljade ljubitelja motociklizma, ali zaista taj događaj nije ograničen samo na motocikliste i na motoklubove. Svi mi jako volimo Bike Fest Panonika i volimo da budemo dio te atmosfere. U septembru mjesecu je na Panonskim jezerima održan i triatlon i akvatlon za klince, zatim i susret rafting klubova. Osim toga, evo, mi smo evo i sad za zaključkom ovog mjeseca septembra, evo upravo ćemo pripremati neke naše interne izvještaje

0: i kako bismo mogli sve pratiti i baš je stvarno, evo i septembar se nekako nadovezao na tu ljetnu sezonu i mislim da ravnopravno stoji uz i avgust i juli i juni i nekako je, ajmo reći da mi ipak sad već i septembar mjesec računamo u tu ljetnu turističku sezonu.
1: Je li još uvijek rano govoriti o broju posjeta?
0: Pa mi sa brojem posjeta, dakle mi tu vrstu podataka preuzimamo od kolega iz kantonalne turističke zajednice, budući da su oni dakle nadležni za taj dio i tu vrstu podataka i prikupljaju i obrađuju. Ono što mi možemo dakle sa sigurnošću tvrditi, to je opet taj kontinuirani rast. Dakle, negdje u prosjeku je on oko 10%. Ovo govorim da je to neka srednja dakle vrijednost, ima naravno nekih pokazatelja, odnosno neke vrste podataka koji su recimo u prosjeku 8% porasli, neki 12%, pa negdje mi, ajme reći, govorimo o nekoj srednjoj vrijednosti od nekih 10%, s tim da ja to, puno puta sam to i ranije govorila, a ne mogu da i sada ne pomenem, da zaista ono što su zvanične brojke i zvanični rezultati, dakle i broj posjetilaca, broj noćenja, broj turista, dakle to su ipak brojke koje ne odražavaju ono što je stvarnost, što je stvarni rezultat, iz razloga što napljeni ili ne registriraju svoje goste, dakle mi ako mogu tako reći, ne vidimo te goste, odnosno statistika ih ne vidi, dakle zvanični podaci ih ne vide, tako da opet kažem, evo svi smo mi mogli da vidimo koliko je grad bio pun tokom ljetnih mjeseci, a kada pogledate zvaničnu statistiku, te brojke su dosta skromne, tako da ipak imamo taj jedan disbalans između toga šta je zvanični podatak i onoga šta, evo opet kažem, svi mi možemo i da vidimo, naročito mi koji smo evo djelatnici u sektoru turizma, pa znamo kakva su ta kretanja i možemo se evo samo nadati zaista da će i u vremenu ispred nas da se uredi ta oblast nešto više i nešto bolje i da ćemo nekako svi biti malo savjesniji i da će se vršiti ta registracija i dolazaka i gostiju. Mislim da je to korisno iz mnogih razloga, pa evo čak i možemo govoriti o nekom sigurnosnom aspektu svega toga, jer je jako bitno da znamo i ko nam je u gradu i koliko boravi, dakle odakle dolaze. Imali smo zaista nekih slučajeva gdje nam prenose i sami turisti, a evo i neke kolege iznajmljivači koji su dakle registrirani, koji su u sistemu, primjer radi kada se dese neke neželjene situacije, primjer radi krađe i tome slično, i ti gosti i turisti se, ajmo reći, malo u nezahvalnijoj situaciji ako su se našli u smještaju koji nije registriran, ako nemaju prijavljen boravak, ako nemaju plaćenu boravišnu taksu, tako da se onda ta već sama po sebi neugodna situacija još i dodatno zakomplikuje.
1: E, kada govorimo o događajima, nestaje se. 2. oktobar nam se bliži, to smo mogli kroz naš program vidjeti, imali smo priliku razgovarati sa gospođom Paldom. Da li je sve spremno?
0: Da, uživala sam gledati vaš razgovor sa našom predivnom Hankom Paldom. Apsolutno sve je spremno za ovaj petak, 2. oktobar. Nama, naravno, Tuzlacima je 2. oktobar posebno drag datum i svi ga nekako doživljavamo kao dan našeg grada i decenijama se kao takav i obilježava. I svakako da je priča o 2. oktobru apsolutno vezana, dakle, za taj trenutak u Drugom svjetskom ratu 1943. kada smo postali najveći oslobođeni grad u Evropi, a evo danas, dakle, evo decenijama nakon toga mi taj dan pokušavamo, dakle, prigrliti na način da ga zaista slavimo i da ga obilježimo na jedan lijep i dostojanstven način, prije svega u dnevnim satima kada grad Tuzla, dakle, sa prikladnim programom i sa brojnim gostima obilježava ovaj datum, značajni datum istorije našeg grada, na način da se polažu, dakle, cvijeće i vijenci na spomenik, na sve one koji su zaslužni za ono što danas imamo i za slobodu koju živimo. Osim toga, održava se naravno i svečana sjednica gradskog vijeća, kako je to i prethodnih godina bio slučaj. Ugostit ćemo i brojne, kao što rekoh, i goste i delegacije, prijatelje našeg grada koji će doći da uveličaju taj praznik, taj bitni datum našeg grada zajedno s nama. A onda u večernjim satima ćemo imati taj, dakle, jedan lijepi i zabavni program, kulturno-zabavni, ali i sada evo i sportski program. Tako je. Naime, dakle, evo ranije smo to već i najavili da će to veče, dakle, na Trgu Slobode da koncert održi naša bosansko-hercegovačka kraljica Sevdaha, a i regionalna, ne samo bosansko-hercegovačka, Hanka Paldum, koja dosta dugo u Tuzli nije imala solistički koncert i ja sam sigurna da se mnogi raduju to.

0: Napokon zaista svi smo odrastali uz njene pjesme
1: koje su rekla,
0: tako je, koje su evo, koje i danas volimo i koje i danas znamo. Ja sam sigurna da će mnogi zapravo da se zateknu u situaciji da ni ne znaju koliko Hankinih pjesama zapravo znaju od riječi do riječi. I ja sam sigurna da će i ona da zaista priredi jedan posebno emotivan nastup, a nekako se evo to poklopilo da će upravo tog 2. oktobra i naša reprezentacija da igra utakmicu u Zenici i da je naš kapiten Edin Džeko najavio da će mu to biti oproštajna utakmica od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine. Pa smo mi onda evo malo napravili neke prilagodbe u tom programu, tako da ćemo koncert Hanke Paldum započeti u 19 sati. Mislim da će to biti dobro i za evo recimo i za neke starije građane kojima bi možda neki u 8 i 9 početak koncerta bio da tako kažem dosta kasno. Mislim da će to opet da bude dobar odnosno pun pogodak da sa koncertom počnemo u 19 sati kako bi se on mogao evo i završiti do početka utakmice, do tog prijenosa zapravo televizijskog za nas koji nismo u Zenici. I evo mi ćemo dakle iskoristiti to što ćemo na Trgu Slobode imati i tu veliku binu i veliki LED ekran i razglas, da ćemo doslovno odmah po okončanju koncerta da se uključimo uživo u prijenos dakle te utakmice iz Zenice. I evo samo mogu reći stvarno da očekujem da ćemo se pojaviti svi i sa zastavama Bosne i Hercegovine u dresovima.
1: Ponoviti i da, ono iz juna i jula.
0: Tako je. Jer evo stvarno nas je evo to lijepo iskustvo praćenja utakmica ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu pokazalo da su ljudi zaista sjajno reagovali na to, da evo imali smo dosta večeri kad je Trg Slobode bio zaista ispunjen ne samo ljubiteljima fudbala, nego evo jednostavno
1: svi
0: ljudima
1: su bili tada,
0: tako
1: na
0: je, jednostavno ljudima koji su došli tu da uživaju u toj lijepoj energiji, u lijepoj atmosferi. Mislim da se nekako pokazalo i to koliko je jedan poseban ugođaj kada dijelite tu euforiju i izbuđenje sa tako puno ljudi i kada ste nekako dio te mase, pa onda imate možda taj osjećaj kao da ste na stadionu, kao da ste stvarno tamo i da uživo pratite utakmicu, a naravno da je to sve još i dodatno pojačano i posebno emotivno kada igraju naši Zmajevi. Tako da stvarno evo i iz Tuzle su otišli neki sjajni kadrovi u svijet, globalni mediji su prenijeli upravo snimke sa našeg Trga Slobode i onu radost recimo kada je bila utakmica kada smo igrali sa Katarom, tako da sigurna sam da će i ovog 2. oktobra da budu neke lijepe fotografije, lijepi snimci sa Trga Slobode koji će otići ne samo u Evropu nego i u svijet.
1: A vjerujem da će to biti i poslije 2. oktobra jer nam se približava i zima u Tuzli.
0: Da. Mi uveliko radimo na pripremi svih tih sadržaja koji evo slijede do kraja ove, da po okončanju jedne manifestacije vi ste već uveliko u pripremama za narednu, jer evo zaista naša namjera je i ta da mi u kontinuitetu dakle imamo tu turističku sezonu tokom cijele godine, da uvijek imamo neke sadržaje, da smo atraktivni tokom cijele godine, da se dakle naša ta ponuda ne ograničava samo na ona tri ljetna mjeseca, nego da zaista cijele godine imamo u našoj Tuzli lijepe događaje, atraktivne, da su raznoliki, da su za različitu vrstu publike ili, ili ciljanih nekih gostiju i tržišta. Tako da ja sam sigurna da se evo stvarno Tuzla može pohvaliti sa tim da tokom cijele godine imamo takvu vrstu sadržaja i grad Tuzla koji podržava brojne manifestacije i događaje i organizacije civilnog društva u njihovim dakle naporima da organiziraju sportske turnire, susrete, folklorna društva, kulturno-umjetnička.
1: Da, mnogi su zaista aktivni.
0: Tako da zaista za svakog ima po nešto, pa onda i ovi sajamski sadržaj evo također u mjesecu septembru je evo bio i ovaj sajam Medena Tuzla, sajam knjiga. Naravno. Tako da evo zaista su brojni, kažem, raznoliki sadržaji i mislim da je to upravo i zadatak bilo koje turističke destinacije da upravo se tako, da tako kažem, da se ne opusti onda kada ima jedan sadržaj koji je atraktivan, nego da to nadograđuje i da se u kontinuitetu dakle nekako i inoviraju ti sadržaji i da uvijek imamo nešto lijepo za ponuditi.
1: Hoćete li nam otkriti šta još možemo očekivati u narednom periodu? Znamo svi za doček nove godine, to nam dolazi Severina.
0: Malo ćemo sačekati sa najavom tih sadržaja. Dopustite da to ipak još do kraja pripremimo, sve ugovorimo, pa ćemo mi to blagovremeno iskomunicirati.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji.

na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: života. Sokovi Vitalis.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla, Kukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Obilježavanja ovog značajnog datuma predviđeno je polaganje cvijeća i odavanje poštovanja na spomen obilježjima na platou na Slanoj Banji. Tuzla će 2. oktobra u povodu Dana oslobođenja grada ponuditi cjelodnevni program za građane i posjetioce. Tokom dana biće organizovan prigodan sadržaj, dok je centralni dio večeri rezervisan za muziku i sport. Na Trgu slobode od 19 sati nastupit će Hanka Paldum, nakon čega će od 20 sati i 45 minuta na istom mjestu biti organizovano javno gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na Trgu slobode Tuzla danas je održana javna zdravstveno-edukativna akcija Srednje medicinske škole Tuzla posvećena promociji zdravih životnih navika i prevenciji bolesti srca. Građanima su bili dostupni besplatni zdravstveno-edukativni punktovi na kojima su učenici i profesori zdravstvene njege mjerili krvni pritisak i šećer u krvi te procjenjivali rizik od dijabetesa. Tokom prethodne sedmice izvedeni su pripremni radovi za priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja grada Tuzle. U skladu sa projektnom dokumentacijom izveden je priključak sa ugradnjom zaporne armature. U ovoj zoni predviđeno je priključenje približno 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići. Riječ je o objektima pojedinačne toplotne snage do 35 kW. Naselje će se priključiti na magistralni vrelovod za Lukavac. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje provoditi posebni program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Inspekcijskim nadzorom biće obuhvaćene različite kategorije obveznika, među kojima su priređivači igara za sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreskih usluga, određeni pružaoci finansijskih i korporativnih usluga, kao i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama. Obveznici koji to do sada nisu učinili, dužni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Za kršenje zakonskih obaveza propisane su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka, dok se za propuste poput neizrade analize rizika, neadekvatne identifikacije i praćenja klijenata, te nevođenja propisanih evidencija, kazne kreću od 20.000 do 80.000 konvertibilnih maraka. Nakon remija u Poljskoj u petak, fudbalere Bosne i Hercegovine već večeras očekuje novi susret u okviru Lige nacija. Zmajevi Sergeja Barbareza od 20 sati i 45 minuta gostuju u Rumuniji. Sloboda je u Gabeli upisala vrijednu pobjedu protiv Goška rezultatom 2-0 u susretu 7. kola Vevin prve lige Federacije BiH. Nakon prvih 45 minuta bez pogodaka, a Tuzlaci su sa 2 gola Mešinovića u nastavku utakmice osvojili vrijedna 3 boda. Nakon poraza od Slobode trener Goška Darko Vojvodić podnio je ostavku. Petoplasiranu Slobodu u narednom kolu očekuje gostovanje kod drugoplasiranog Posušja koje je na rasporedu 3. oktobra. Danas u našoj zemlji preovladava pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

odnijeli su u dal, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

0: u društvu, što u politici, što u sportu. Nemoguće je da čovjek ne izrazi neki svoj stav koji ne mora baš uvijek da bude kritički, ali je možda dominantno u ovoj knjizi kritički stav prema raznim pojavama koje mi svi osjećamo u našoj zemlji kao problem. Od zdravstva, pa ne znam, ja krenuo sam tu, čini mi se da sam krenuo od problema vakcinisanja, COVID-a, nemogućnost nabavka vakcina, pa nepoštivanje reda kod pozivanja ljudi koji treba da se vakcinišu. I onda sam ja to počeo pisati i da kažem, eto vidio, vidim. Ide, a inače volim pisanu riječ, čitav život svoje pisana riječ.
1: Ima ti korijen, je li tako?
0: Pa i korijen, ima i toga, to sasvim sigurno ima. Izazov je poslije tako tih velikih imena početi pisati i onda sam počeo to pisati i sarađivati sa portalima, sa brojnim portalima u Bosni i Hercegovini sarađujem i za ovo izvjesno vrijeme koje je, ne znam, pet godina otprilike objavio sam negdje oko 74 teksta, možda čak nešto više, ali 74 recimo teksta, ali nemam namjer stati sa ovim, jer kako je knjiga objavljena, kako sam se vratio sa godišnjeg, ja sam već objavio 3 teksta. Dakle, nastavljam i dalje i pisat ću i dalje sve dok mogu da iznesem neke konkretne stavove. Moji tekstovi nisu, kako bih rekao, pojmovno apstraktni. Oni su vrlo razumljivi za čitanje i onome prosječnom čitaocu koji ne mora da bude stručnjak da bi to čitao. Naše društvo je vrlo bogato tim problema, kao što sam rekao. Da li zdravstvo, da li školstvo, pa pogledajte vi odnos prema penzionerima, pa odnos prema rudarima, pa niz stvari koji se, pa infrastruktura Tuzle koja je, kako bih rekao, doslovno zgažena, pregažena, odbačena.
1: Da, evo, baš sam vam htjela pitati što ste htjeli ponuditi upravo čitaocima kroz ovu knjigu?
0: Pa htio sam da javno kažem svoj stav i izrazim svoje neslaganje. Moje je bilo da stavim na papir i da ja to napišem. I onda kad sam vidio da se toga nakupilo dosta, a istovremeno sam ja učestvovao i sa radovima naučnim na međunarodnim konferencijama, pa sam i to htio da stavim. Dakle, stav moj spisateljski opus, moj rad u ovom proteklom periodu i želio sam da stavim tu da bi na neki način pokazao da se i ozbiljno bavim tim pitanjima koja se nalaze u knjizi. Pa sam to kritički imao odnos i prema društvenim pojavama, imao sam kritički odnos prema sportu, predominantno prema košarci, jer u krajnjem slučaju ja sam taj koji je sa ekipom ljudi rekonstruisao i formirao Košarkaški savez Bosne i Hercegovine i od 2001. godine ja sam prvi predsjednik. Zatim sam 17 godina poslije toga bio u Minhenu član najužeg tijela FIBA Evrope, a u Ženevi sam bio član i predsjednik Svjetske komisije za međunarodna takmičenja. Dakle, to je jedno ogromno iskustvo i ja mislim da ja nemam pravo to da zadržim za sebe, a imam i potrebu i želju da to stavim na papir, da stavim na uvid javnosti, da neko, ako hoće, da pročita. Ali ja ne samo da sam kritički dao osvrt na neke stvari, nego sam i sugerirao, pa recimo, tu ima jedan konkretan primjer gdje se odnosi na promjenu zakona o sportu i obrazovanju, gdje sam tačno konkretno naveo članove koje bi trebalo da se mijenjaju da bi se nešto uredilo. Ali ne samo da političari, ja nisam političar, ja sam svojom voljom prestao da se bavim time, pošto sam vidio da nema nikakve svrhe i nikakvog efekta time se baviti, baš što se mene tiče. Ja sam jednostavno prestao to da radim, ali ne samo da političari nisu podržali to, što je vrlo interesantno. Nijedan sportski savez nije podržao izmjenu zakona, bojeći se kao to je sad utjecaj politike. Pa Bože moj, kod nas je politika tako inkorporirana u sve faze našeg društva i našeg života, da bez politike ti praktično ne možeš ništa. I ja sam to prvo krenuo tim putem, međutim, u 6 mjeseci ima pravo 2 puta da se predloži, nije to prošlo. I ono što sam ja predavao, čime sam se bavio na fakultetu, to su energija i okolina. Ima tu nekoliko knjiga iz te oblasti. Pisao sam o energetskim problemima, jer toliko su oni očiti i toliko smo mi zemlja koja je od jednog, pa kažem, obzirom na dimenzije energetskog giganta, došla na prosjački štap i da ne znamo šta ćemo, nismo spremni za promjene, nismo spremni da prihvatimo promjene, nismo spremni da pratimo promjene, možda smo spremni da prihvatimo, ali nismo u stanju da pratimo promjene koje diktira Evropa i svijet i mi dolazimo u sve težu i težu situaciju i

0: nažalost, koje niko ne treba, pod narodnicima ne treba, a u stvari ja mislim da izuzetno treba, ali konkretno ne samo ja, nego vidim da to nikom ne treba, onda evo ja ću to napisati na papir, pa stoji na raspolaganju, pa neka uzme neko da koristi ukoliko to hoće. Od prvog dana kad sam počeo da radim, kao pripravnik, ja sam osjetio potrebu da pišem radove, stručne, naučne, kakve god. Napišem i zato je tih, ne znam, ima 100 i 105 radova, ima negdje oko, mislim, 6-7 knjiga, ne računajući ovu knjigu. I one su iz sporta, dvije su iz košarke, ostalo je vezano za energiju i tako. Mm-hmm. I onda sam praktično bio pozvan da budem član Evropske FIBE. To je pozicija koja ne pripada Bosni i Hercegovini, nego se na kongresu FIBE, na kome dođe, učestvuje 54, čini mi se, delegacije, ti se tamo pojaviš, izloži svoj program, razgovaraš i onda te ljudi izaberu. Ja sam bio tamo praktično sve dok sam ja to htio da budem, ali eto tako, ima i to opisano ovdje, ocijenili drugačije misleći da se to može doći i biti član FIBE na način na kako to ovdje pojednostavljuju stvari. U stvari, stvari su vrlo složene, mada ako ih posložiš kako treba, nisu komplicirane. I mi nemamo člana FIBE već okoliko 8-9 godina. I tako onda kad su vidjeli moj rad u Minhenu, onda su, ajde budi sad ovdje predsjednik Svjetske komisije u Ženevi. I onda sam ja tako postao tu i u Ženevu i dakle to je, opet je zaokružen jedan impozantan rad. Dva puta sam bio zastupnik, federalni i državni zastupnik u parlamentu, direktno izabran, ne preko kompenzacijskih lista. I bio sam tamo sve dok ja nisam odustao da ne želim više da idem na tu utakmicu. Dakle, i taj rad, to je opet, tako kako bih rekao, jedan malo obogaćeni rad. Pa onda košarka, pa akademija, pa ovo, pa i onda sad je čovjek je tog društvenog rada jako puno ima i imao sam sreću da su me većinom pratili uspješni rezultati.
1: Evo, koji vam je nekako, ako možemo tako reći, najdraži dio perioda bio? Iz te ogromne biografije.
0: Pa vidite nešto, ja sam dobio tri nagrade za životno djelo. Šta mi najdraže tu, što to nije recimo nagrada za životno djelo samo iz lokalne sredine, nego je recimo i u Sarajevu nagrada i u Banja Luci nagrada. Bili su i olimpijski komitet i predsjedništvo, kako gdje ko bio, pa da to bio pokrovitelj tog natjecanja. Šta mi je najdraže? Najdraže mi je što smo mi bili prvi sportski savez u Bosni i Hercegovini koji je podrazumijevao rekonstrukciju nakon dogovora. Ja moram tako da kažem, mada to nisam baš rad da tako govorim, dogovora o kome su učestvovali predsjednici Košarkaškog saveza regionalnog ili entitetskog iz Banja Luke, iz Mostara, odnosno Širokog Brijega, i mi iz Sarajeva. I da smo uspjeli da se dogovorimo, da organiziramo takmičenje i krenuli smo sa takmičenjem. Sjedište saveza je naravno ostalo u Sarajevu, pečat je u Sarajevu. Kontinuitet rezultata Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine je nešto što je ostalo prisutno, što su prihvatili svi. I to smatram ogromnim, ogromnim zadovoljstvom, jer ako ništa drugo, obzirom da vidim da sad ne mogu političari da se dogovore, pa ne mogu baš ni ljudi iz sporta, tu i tamo gdje negdje FIFA i UEFA vrši snažni pritisak i finansijski to motivira, to ide i našli se ljudi koji mogu da se dogovore i kad to dvoje spojiš imaš rezultat. Evo, košarci, to je tako bilo i to još uvijek postoji i obstoji, ali ja mislim da je došlo vrijeme da se neke stvari osavremenjavaju, usavršavaju, da to postane još kvalitetnije, sadržajnije, jer ovom narodu je to potrebno, ovoj državi je to potrebno, mladim ljudima je potrebno, mladim ljudima je potreban sport, potrebno su sportski objekti. Tuzla je, ja mislim da neću reći pogrešno, prije nekih godina, ajde kažem, u moje vrijeme kad sam se ja bavio sportom, bilo je da smo prvoligaši bili u preko 20 sportova u Jugoslaviji. A u nekim sportovima smo bili vodeći i u Jugoslaviji, igrali međunarodna kupu takmičenja, teniseri, bokseri, ne znam.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Svečanom akademijom obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U toku završne pripreme za obilježavanje 2. oktobra, Dana oslobođenja Tuzle. Medicinska škola obilježila Svjetski dan srca. Inspektori kreću u kontrole po zakonu o sprečavanju pranja novca. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciji Rumunije u drugom kolu UEFA Lige nacija. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Slanoj banji te svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Tuzla, danas je

0: Obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Još jednom ukazano na značaj njihove žrtve i doprinos svih pripadnika drugog korpusa odbrani države. Indira Saltović.
1: Prije 34 godine u Tuzli je formiran drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na značaj obilježavanja ove značajne godišnjice ukazali su ratni komandanti, predstavnici boračkih udruženja i gradske vlasti u Tuzli. Penzionisani general major Armije Republike Bosne i Hercegovine Sea Delić podsjetio je da aktuelna dešavanja u svijetu i regionu mnoge ponovo podsjećaju na period s početka 90. godina u Bosni i Hercegovini.
2: Pa nažalost, evo nakon 34 godine svaki dan ukazuje nam da je svijet bremenit nizom opasnosti, pa mnoge stvari koje se dešavaju u bližem i daljem okruženju u mnogome podsjećaju na period 92. godine, 91. 92. godine, u kome je drugi korpus Armije Republike BiH obezbijedio, osigurao borbom, žrtvama najboljih sinova i kćeri da danas živimo u miru i slobodi i da danas živimo u daleko boljim i povoljnijim okolnostima za patriote Republike Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine sad, jer smo u odbrambenom smislu daleko jači i organizovaniji nego što je to bilo 92. godine.
1: Za boračka udruženja godišnjice poput ovih imaju poseban značaj zbog očuvanja sjećanja na poginule, ali i podsjećanja na ulogu drugog korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine, kazao je Recep Muratović, predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzle.
3: Izuzetan značaj, s obzirom da znamo da je drugi korpus bio neorganizovaniji i branio je daleko najveću teritoriju, imao i najviše pripadnika. Posebno nama je značajno na današnji dan da damo značaj i da se objasni uloga i doprinos tuzlanskih jedinica u sastavu drugog korpusa.
1: Ratni načelnik grada Tuzla Selim Bešlagić podsjetio je i na snagu drugog korpusa, ističući da nijedan od njegovih komandanata i vojnika nije procesuiran za ratne zločine, što, kako je kazao, govori o odnosu prema pravilima ratovanja i ženevskim konvencijama.
4: A onog momenta kada je donesena odluka o formiranju Armije Bosne i Hercegovine, u tom momentu Tuzla je pokazala da je spremna da u roku od 24 sata faktički formira prvu tuzlansku brigadu. Prva tuzlanska brigada je bila prva brigada u Armiji Bosne i Hercegovine i samim tim to je početak formiranja i drugog korpusa koji za toga okupio sve snage po naređenju predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Grad Tuzla, kazao je gradonačelnik Zijad Lugavić, nastavlja njegovati kontinuitet sjećanja na drugi korpus koji je branio Tuzlu, Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu, kaže. Obilježavanje godišnjice bilo je prilika da se oda počast svim pripadnicima drugog korpusa, posebno onima koji su svoje živote ugradili u odbranu naše zemlje, kazao je Lugavić.
5: U to doba to su mogli samo najveće patriote i najveći ljudi koji su stavili zajednički život, antifašizam i vrijednosti zajedničkog života ispred svog života, života svojih porodica i koji stali odbran ovih univerzalnih vrijednosti. Naša je dužnost da baštinimo kontinuitet sjećanja i da svake godine obilježavamo ovaj značajni datum kada na način da njihova borba i njihovo opredjeljenje za jedinstvenu, nedjeljivu, suverenu Bosnu i Hercegovinu ravnopravnu za sve narode, nacije i sve dobre ljude u Bosni i Hercegovini. To je naša dužnost i mi im to najmanje dugujemo.
1: Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježjima na Slanoj banji u Tuzli, u Narodnom pozorištu upriličena je i svečana akademija. Čuvanje sjećanja na drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine ostat će obaveza i budućih generacija, poručeno je.
0: Ovog petka, 2. oktobra, Tuzlo očekuje bogat program i nekoliko događaja koji će okupiti građane i goste grada. Šta je sve pripremljeno, gdje će se održavati program i šta nas očekuje tokom dana, kaže Amraja Ganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzle.
6: Ovog petka 2. oktobra grad Tuzla obilježava 83. godišnjicu od oslobođenja naše Tuzle u Drugom svjetskom ratu, kada je postala najveći oslobođeni grad u Evropi. Ovog dakle petka ćemo, osim onoga što grad Tuzla kao i svake godine organizira u dnevnim satima, jedan vrlo

0: dostojanstven način i program kako se obilježava ovaj bitni datum u istoriji našeg grada i u večernjim satima imati jedan lijepi kulturno-zabavni program, ali kojeg smo nekako oplemenili i sa sportskim programom koji će obilježiti dakle ovaj bitni datum naših Tuzlaka i svih nas koji volimo našu Tuzlu. Dakle, 2. oktobra u petak na Trgu Slobode u 19 sati ćemo imati veliki koncert bosansko-hercegovačke dive i kraljice Sevdaha Hanke Paldom. Po okončanju njenog koncerta, u kojem sam sigurna da ćemo svi uživati jer svi dobro znamo njene hitove i njene pjesme, ćemo se uključiti uživo u prenos utakmice iz Zenice kada naši Zmajevi nastupaju i igraju, a to je posebna utakmica budući da se to veče naš kapiten, naš dijamant Edin Džeko oprašta od reprezentativnog dresa. Mi smo se, evo, grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzla odlučili da to veče obezbijedimo našim građanima, svim posjetiocima našeg grada, da možemo zajedno na Trgu Slobode, na velikom led ekranu, da pratimo tu utakmicu i da ispratimo našeg Edina Džeku, da mu se zahvalimo za sve ono što je učinio, ne samo za reprezentaciju, nego evo za sve nas, za sve radosti koje nam je priredio.
1: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Na Trgu Slobode danas je održana javna zdravstveno-edukativna akcija Srednje medicinske škole Tuzla, posvećena promociji zdravih životnih navika i prevenciji bolesti srca. Građanima su bili dostupni besplatni zdravstveno-edukativni punktovi na kojima su učenici i profesori zdravstvene njege mjerili krvni pritisak i šećer u krvi te procjenjivali rizik od dijabetesa. Ovu aktivnost najavili su Halid Bešić, pomoćnik direktora Srednje medicinske škole Tuzla, i Majda Selimović, učenica škole.
2: I mi ćemo danas na Trgu od 11 sati uraditi jedan performans koreografiju gdje će učenici dva odjeljenja naše škole sa svojim profesoricama zdravstvene njege izaći na Trg. Uradit ćemo, učenici će biti obučeni u svoje plave uniforme i napraviti oblik srca. Kasnije ćemo, znači, odnosno profesorice zdravstvene njege i učenici će kasnije da radi mjerenje krvnog pritiska, šećera u krvi, bit će dijeljeni letci i radit će se, znači, koristit će se jedan digitalni kalkulator gdje će se, znači, na osnovu tih podataka koji se izmjeri, tačno odrediti rizik nastanka dijabetesa 2.
3: Mi smo sa profesorima tjelesnog i profesoricama zdravstvene njege vrijedno radili i usavršili taj performans koji će se održati u 11. Pa zato pozivam sve građane da dođu da podrže nas učenike, da provjeri svoje zdravlje i da osiguraju ono što svima nama treba biti najvažnije zapravo, a to je zdravlje.
1: Tokom prethodne sedmice izvedeni su pripremni radovi za priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja grada Tuzle. U skladu sa projektnom dokumentacijom izveden je priključak sa ugradnjom zaporne armature. U ovoj zoni predviđeno je priključenje približno 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići. Riječ je o objektima pojedinačne toplotne snage do 35 kW. Naselje će se priključiti na magistralni vrelovod za Lukavac preko novog vrelovodnog ogranka nazivnog promjera DN200. Grad Tuzla je još ranije otkupom 2/7 kapaciteta magistralnog vrelovoda za Lukavac osigurao uslove za proširenje područja toplifikacije prema naselju Šići. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje provoditi posebni program inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Inspekcijskim nadzorom bit će obuhvaćene različite kategorije obveznika, među kojima su priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreskih usluga, određeni pružaoci finansijskih i korporativnih usluga, kao i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama. Obveznici koji to do sada nisu učinili, dužni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Za kršenje zakonskih obaveza propisane su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka, dok se za propuste poput neizrade analize rizika, neadekvatne identifikacije i praćenja klijenata, te nevođenja propisanih evidencija, kazne kreću od 20.000 do 80.000 konvertibilnih maraka.

0: Nakon remija u Poljskoj u petak, fudbaleri Bosne i Hercegovine već večeras očekuje novi susret u okviru Lige nacija. Zmajevi Sergeja Barbareza od 20:45 gostuju Rumuniji. Edin Bakić.
1: Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Rumunije dobro se poznaju s obzirom na to da su se sastajale i u posljednjim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U oba susreta slavila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, a selektor Sergej Barbarez pred novi duel u okviru drugog kola Lige nacija očekuje još jednu borbenu i neizvjesnu utakmicu. Barbarez je uoči susreta podsjetio na prethodne duele sa Rumunima, istakavši da su obje utakmice bile izuzetno zahtjevne, čvrste i otvorene. Posebno je naglasio karakter svoje ekipe, koja je u Zenici uspjela nadoknaditi rezultatski zaostatak, dok je u drugom susretu slavila minimalnim rezultatom 1-0. Prema njegovim riječima, obje utakmice mogle su otići u korist bilo koje reprezentacije, ali je BiH na kraju ostvarila dvije pobjede. Rumunija je u međuvremenu promijenila selektora. Na klupi se sada nalazi jedna od najvećih legendi, Georg Hadži. Barbarez smatra da dovoljno poznaje rumunske igrače i način na koji funkcionišu, ali će posebnu pažnju posvetiti njihovom mentalnom pristupu u utakmici. Rumuni u ovaj susret ulaze nakon poraza od Švedske rezultatom 2-1 u Štokholmu, zbog čega će, kako je ocijenio Barbarez, biti pod dodatnim pritiskom. Selektor BiH smatra da bi njegova ekipa trebala iskoristiti takvu situaciju, ali prije svega odigrati hrabro i bez straha. Napadač BiH reprezentacije Haris Tabaković također očekuje zahtjevan duel. Kao jedan od ključnih elemenata igre izdvojio je visok pressing i intenzitet, što je prema njegovim riječima odgovaralo načinu na koji je ekipa igrala protiv Poljske. Očekuje da će sličan pristup biti primijenjen i protiv Rumunije uz periode utakmice u kojima će biti potrebno posebno disciplinovan biti u defanzivi. Barbarez je za susret odredio 23 igrača. U odnosu na prethodni meč protiv Poljske na tribinama će ostati Najlo Mirović, dok će Luka Đurić svoju priliku za debi čekati s klupe. Promjena je bilo i u sastavu Rumunije. Nakon poraza u Švedskoj, Georg Hadži odlučio je napraviti čak 6 izmjena. Rumunski selektor je pred susret govorio i o napretku reprezentacije Bosne i Hercegovine. Istakao je da su rezultati koje je BiH ostvarila posljednjih godina donijeli dodatno samopouzdanje ekipi, posebno mlađim igračima. Smatra da reprezentacija danas djeluje psihički snažnije, a posebnu zaslugu za to pripisao je dobrim rezultatima u radu selektora. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina bit će odigrana na nacionalnoj areni u Bukureštu bez prisustva publike, naime zbog nedozvoljenog ponašanja rumunskih navijača, uključujući rasističke i ksenofobne povike na utakmici protiv Kosova u Bukureštu u novembru 2024. UEFA je odredila da Rumunija jednu domaću utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. igra bez publike, a kazna je potom prenesena na ovaj susret. Početak utakmice Rumunija-BiH zakazan je za 20:45, a pravdu će dijeliti Portugalac Luis Godinho.
0: Sloboda je u Gabeli upisala vrijednu pobjedu protiv Goška rezultatom 2-0 u susretu sedmog kola Vevin prve lige Federacije BiH. Nakon prvih 45 minuta bez pogodaka, Tuzlaci su sa dva gola Mečanovića u nastavku utakmice osvojili vrijedna 3 boda. Nakon poraza od Slobode, trener Goška Darko Vojvodić podnio je ostavku. Petoplasiranu Slobodu u narednom kolu očekuje gostovanje kod drugoplasiranog Posušja, koje je na rasporedu 3. oktobra.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
3: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glas.
1: Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Na lijevoj strani niti kružić uz znak političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasa.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće

popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glas.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta, minus 20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla iz sadržaja emisije Izdvajamo. Stečenom akademijom obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U toku završne pripreme za obilježavanje 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle. Medicinska škola obilježila Svjetski dan srca. Inspektori kreću u kontrole po zakonu o sprečavanju pranja novca. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciji Rumunije u 2. kolu UEFA Lige nacija. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Slanoj banji te svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Tuzla, danas je obilježena 34. godišnjica formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Danas je još jednom ukazano na značaj njihove žrtve i doprinos svih pripadnika 2. korpusa odbrani države.
2: Prije 34 godine u Tuzli je formiran 2. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na značaj obilježavanja ove značajne godišnjice ukazali su ratni komandanti, predstavnici boračkih udruženja i gradske vlasti u Tuzli. Penzionisani general major Armije Republike Bosne i Hercegovine Sead Delić podsjetio je da aktuelna dešavanja u svijetu i regionu mnoge ponovo podsjećaju na period s početka 90. godina u Bosni i Hercegovini.
3: Pa nažalost, evo nakon 34 godine svaki dan ukazuje nam da je svijet bremenit nizom opasnosti, pa mnoge stvari koje se dešavaju u bližem i daljem okruženju u mnogome podsjećaju na period 92. godine, 91. 92. godine, u kome je 2. korpus Armije Republike BiH obezbijedio, osigurao borbom, žrtvama najboljih sinova i kćeri da danas živimo u miru i slobodi i da danas živimo u daleko boljim i povoljnijim okolnostima za patriote Republike Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine sad, jer smo u odbrambenom smislu daleko jači i organizovaniji nego što je to bilo 92. godine.
2: Za boračka udruženja godišnjice poput ovih imaju posebno

0: poseban značaj zbog očuvanja sjećanja na poginule, ali i podsjećanja na ulogu drugog korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine, kazao je Recep Muratović, predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzle.
1: Izuzetan značaj, s obzirom da znamo da je drugi korpus bio najorganizovaniji i branio je daleko najveću teritoriju, imao je najviše pripadnika. Posebno nama je značajno na današnji dan da damo značaj i da se objasni uloga i doprinos tuzlanskih jedinica u sastavu drugog korpusa.
0: Ratni načelnik grada Tuzla Selim Bešlagić podsjetio je i na snagu drugog korpusa, ističući da nijedan od njegovih komandanata i vojnika nije procesuiran za ratne zločine, što, kako je kazao, govori o odnosu prema pravilima ratovanja i ženevskim konvencijama.
2: A onog momenta kada je donesena odluka o formiranju armije Bosne i Hercegovine, u tom momentu Tuzla je pokazala da je spremna da u roku od 24 sata faktički formira prvu tuzlansku brigadu. Prva tuzlanska brigada je bila prva brigada u armiji Bosne i Hercegovine i samim tim to je početak formiranja i drugog korpusa koji za toga okupio sve snage po naređenju predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Grad Tuzla, kazao je gradonačelnik Zijad Lugavić, nastavlja njegovati kontinuitet sjećanja na drugi korpus koji je branio Tuzlu, Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu, kaže. Obilježavanje godišnjice bilo je prilika da se oda počast svim pripadnicima drugog korpusa, posebno onima koji su svoje živote ugradili u odbranu naše zemlje, kazao je Lugavić.
3: Ne u to doba to su mogli samo najveće patriote i najveći ljudi koji su stavili zajednički život, antifašizam i vrijednosti zajedničkog života ispred svog života, života svojih porodica i koji stali odbran ovih univerzalnih vrijednosti. Naša je dužnost da baštinimo kontinuitet sjećanja i da svake godine obilježavamo ovaj značajni datum kada na način da njihova borba i njihovo opredjeljenje za jedinstvenu, nedjeljivu, suverenu Bosnu i Hercegovinu ravnopravnu za sve narode, nacije i sve dobre ljude u Bosni i Hercegovini. To je naša dužnost i mi im to najmanje dugujemo.
0: Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježima na Slanoj banji u Tuzli, u Narodnom pozorištu upriličena je i svečana akademija. Čuvanje sjećanja na drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine ostat će obaveza i budućih generacija, poručeno je.
4: Ovog petka 2. oktobra Tuzlu očekuje bogat program i nekoliko događaja koji će okupiti građane i goste grada. Šta je sve pripremljeno, gdje će se održavati program i šta nas očekuje tokom dana, pojasnila nam je Amraja Ganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
5: Ovog dakle petka ćemo, osim onoga što grad Tuzla kao i svake godine organizira u dnevnim satima, jedan vrlo dostojanstven način i program kako se obilježava ovaj bitni datum u istoriji našeg grada, i u večernjim satima imati jedan lijepi kulturno-zabavni program, ali kojeg smo nekako oplemenili i sa sportskim programom koji će obilježiti dakle ovaj bitni datum naših Tuzlaka i svih nas koji volimo našu Tuzlu. Dakle, 2. oktobra u petak na Trgu Slobode u 19 sati ćemo imati veliki koncert bosansko-hercegovačke dive i kraljice Sevdaha Hanke Paldom. Po okončanju njenog koncerta, u kojem sam sigurna da ćemo svi uživati jer svi dobro znamo njene hitove i njene pjesme, ćemo se uključiti uživo u prenos utakmice iz Zenice kada naši zmajevi nastupaju i igraju, a to je posebna utakmica budući da se to veče naš kapiten, naš dijamant Edin Džeko oprašta od reprezentativnog dresa. Mi smo se, evo, grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle odlučili da to veče obezbijedimo našim građanima, svim posjetiocima našeg grada, da možemo zajedno na Trgu Slobode, na velikom led ekranu, da pratimo tu utakmicu i da ispratimo našeg Edina Džeku, da mu se zahvalimo za sve ono što je učinio, ne samo za reprezentaciju, nego evo za sve nas, za sve radosti koje nam je priredio. Tako da evo mogu da samo da pozovem sve da u petak 2. oktobra već od 19 sati budu na Trgu Slobode, da uživamo u koncertu Hanke Paldum, a potom i da zajedno gledamo utakmicu iz Zenice.
4: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Udruženje Stručni centar za prevenciju ovisnosti zaključili su ugovor vrijedan 28.000 konvertibilnih maraka za promociju strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2000.

2025. 2035. godina. Planirane aktivnosti usmjerene su na podizanje svijesti o prevenciji ovisnosti te edukaciji stručnjaka, roditelja, djece i mladih. Poseban fokus bit će na jačanju zaštitnih faktora u porodici, školi, radnom okruženju i lokalnoj zajednici s ciljem stvaranja sigurnijih uslova za razvoj djece i mladih. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić donio je odluku da se tokom ove sedmice broj zaposlenih koji fizički borave u centru svede na osoblje neophodno za njegov svakodnevni rad, saopšteno iz ove institucije. U saopštenju je još istaknuto da je odluka donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Na kraju su još istakli da će do kraja sedmice donijeti odluku da li je potrebno privremeno zatvoriti memorialni centar za posjete, odnosno dok ne dobiju upute nadležnih institucija države Bosne i Hercegovine o daljem postupanju. U Sarajevu je danas održan događaj posvećen unapređenju odgovornog poslovanja i poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Organizatori su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Evropske unije. Predstavnica KULT-a Mira Mehmedović istakla je da je povelju o ljudskim pravima do sada potpisalo više od 190 potpisnika, među kojima su 24 jedinice lokalne samouprave. U okviru programa izrađena je i politika o poštivanju ljudskih prava koja je trenutno u procesu usvajanja. Predstavljeni su i ključni nalazi analize implementacije okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za provedbu vodećih principa Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima. Aleksandar Vučić predao je u ponedjeljak dužnost predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti vršitelj dužnosti predsjednika do izbora krajem decembra. Brnabić je poručila da joj je čas što preuzima dužnost i da će tu poziciju čuvati do izbora novog predsjednika Republike Srbije. Vučić je ostavku obrazložio namjerom da na parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Poručio je da je dužnost obavljao vjerno, časno i pošteno. Evropska unija treba ubrzati proces naoružavanja kako bi dostigla cilj koji je postavila za 2030. godinu, izjavila je u ponedjeljak visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Evropa se mora brže i učinkovitije ponovno naoružavati kako bi ostvarila cilj za 2030. godinu, rekla je Kallas na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane država članica Evropske unije. Evropska unija donijela je plan za odbrambenu spremnost do 2030. godine koji predviđa ubrzavanje ulaganja u odbranu u svim državama članicama i otklanjanje nedostataka u odbrambenim kapacitetima. Jedna od tema ministarskog sastanka bila je i daljna vojna pomoć Ukrajini. Kallas je pozvala države članice koje u svojim zalihama imaju sisteme protuzračne i proturaketne odbrane da ih dostave Ukrajini koji su sada prijeko potrebni, a one bi svoje zalihe mogle kasnije popuniti. Evo i ostalih tema. Tokom prethodne sedmice izvedeni su pripremni radovi za priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja Tuzle. Postavljen je novi vrelovodni ogranak kojim će na sistem biti priključeno oko 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići. Grad Tuzla je ranije osigurao kapacitet magistralnog vrelovoda za Lukavac, čija je trenutna iskorištenost oko 20%. Za prvu fazu projekta, koja obuhvata izgradnju mreže, sredstva su osigurana u budžetu grada, a u narednom periodu planirano je i dalje širenje mreže i priključivanje objekata. Grad Tuzla nastavlja radove na sanaciji i proširenju javne rasvjete na području svih mjesnih zajednica. U 2026. godini, kako navode, završeno je proširenje rasvjete u Požarnici, Donjim Čaklovićima i naselju Gradovrška u Solini. U okviru redovnih održavanja nastavlja se i modernizacija javne rasvjete postavljanjem LED rasvjete i sanacijom postojećih elemenata, a s ciljem veće sigurnosti građana. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle potpisala je ugovore za sanaciju i proširenje

0: širenje vodovodne mreže na 12 lokacija na području grada. Vrijednost ugovorenih radova iznosi viši od 450.000 konvertibilnih maraka. Istovremeno u toku su i radovi na sanaciji vodovodne mreže u ulici Fra Grge Martića vrijedni oko 302.000 konvertibilnih maraka. Na Trgu Slobode danas je održana javna zdravstveno-edukativna akcija Srednje medicinske škole Tuzla posvećena promociji zdravih životnih navika i prevenciji bolesti srca. Građanima su bili dostupni besplatni zdravstveno-edukativni punktovi na kojima su učenici i profesori zdravstvene njege mjerili krvni pritisak i šećer u krvi te procjenjivali rizik od dijabetesa. Ovu aktivnost najavili su Halid Bešić, pomoćnik direktora Srednje medicinske škole Tuzla i Majda Selimović, učenica ove škole.
1: I mi ćemo danas na trgu od 11 sati uraditi jedan performans koreografiju gdje će učenici dva odjeljenja naše škole sa svojim profesoricama zdravstvene njege izaći na trg. Uradit ćemo, učenici će biti obučeni u svoje plave uniforme i napraviti oblik srca. Kasnije ćemo, znači, odnosno profesorice zdravstvene njege i učenici će kasnije da radi mjerenje krvnog pritiska, šećera u krvi, bit će dijeljeni leci i radit će se, znači, koristit će se jedan digitalni kalkulator gdje će se, znači, na osnovu tih podataka koji se izmjeri, tačno odrediti rizik nastanka dijabetesa 2.
2: Mi smo sa profesorima tjelesnog i profesoricama zdravstvene njege vrijedno radili i usavršili taj performans koji će se održati u 11.
0: Nakon remija u Poljskoj u petak, fudbaleri Bosne i Hercegovine već večeras očekuje novi susret u okviru Lige nacija. Zmajevi Sergeja Barbareza od 20 sati i 45 minuta gostuju Rumuni.
3: Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Rumunije dobro se poznaju s obzirom na to da su se sastajale i u posljednjim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U oba susreta slavila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, a selektor Sergej Barbarez pred novi duel u okviru drugog kola Lige nacija očekuje još jednu borbenu i neizvjesnu utakmicu. Barbarez je u oči susreta podsjetio na prethodne duele sa Rumunima, istakavši da su obje utakmice bile izuzetno zahtjevne, čvrste i otvorene. Posebno je naglasio karakter svoje ekipe, koja je u Zenici uspjela nadoknaditi rezultatski zaostatak, dok je u drugom susretu slavila minimalnim rezultatom 1-0. Prema njegovim riječima, obje utakmice mogle su otići u korist bilo koje reprezentacije, ali je BiH na kraju ostvarila dvije pobjede. Rumunija je u međuvremenu promijenila selektora. Na klupi se sada nalazi jedna od najvećih legendi, Georg Hadži. Barbarez smatra da dovoljno poznaje rumunske igrače i način na koji funkcionišu, ali će posebnu pažnju posvetiti njihovom mentalnom pristupu utakmici. Rumuni u ovaj susret ulaze nakon poraza od Švedske rezultatom 2-1 u Štokholmu, zbog čega će, kako je ocijenio Barbarez, biti pod dodatnim pritiskom. Selektor BiH smatra da bi njegova ekipa trebala iskoristiti takvu situaciju, ali prije svega odigrati hrabro i bez straha. Napadač BiH reprezentacije Haris Tabaković također očekuje zahtjevan duel. Kao jedan od ključnih elemenata igre izdvojio je visok pressing i intenzitet, što je prema njegovim riječima odgovaralo načinu na koji je ekipa igrala protiv Poljske. Očekuje da će sličan pristup biti primijenjen i protiv Rumunije uz periode utakmice u kojima će biti potrebno posebno disciplinovan biti u defanzivi. Barbarez je za susret odredio 23 igrača. U odnosu na prethodni meč protiv Poljske na tribinama će ostati Najlo Mirović, dok će Luka Đurić svoju priliku za debi čekati s klupe. Promjena je bilo i u sastavu Rumunije. Nakon poraza u Švedskoj, Georg Hadži odlučio je napraviti čak 6 izmjena. Rumunski selektor je pred susret govorio i o napretku reprezentacije Bosne i Hercegovine. Istakao je da su rezultati koje je BiH ostvarila posljednjih godina donijeli dodatno samopouzdanje ekipi, posebno mlađim igračima. Smatra da reprezentacija danas djeluje psihički snažnije, a posebnu zaslugu za to pripisao je dobrim rezultatima u radu selektora. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina bit će odigrana na nacionalnoj areni u Bukureštu bez prisustva publike, naime zbog nedozvoljenog ponašanja rumunskih navijača, uključujući rasističke i ksenofobne povike na utakmici protiv Kosova u Bukureštu.

0: igralištu. U novembru 2024. UEFA je odredila da Rumunija jednu domaću utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. igra bez publike, a kazna je potom prenesena na ovaj susret. Početak utakmice Rumunija BiH zakazan je za 20 sati i 45 minuta, a pravdu će dijeliti Portugalac Luis Godinho.
1: Tuzlanska Sloboda je u Gabeli upisala vrijednu pobjedu protiv Goška rezultatom 2-0 u susretu sedmog kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon prvih 45 minuta bez pogodaka, ali su Tuzlaci sa dva gola Mešinovića u nastavku utakmice osvojili vrijedna 3 boda. Nakon poraza od Slobode, trener Goška Darko Vojvodić podnio je ostavku. Petoplasiranu Slobodu u narednom kolu očekuje gostovanje kod drugoplasiranog Posušja koje je na rasporedu 3. oktobra. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječni tokove lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 25, Sarajevo 23, Banja Luka 25, Mostar 24 i Bihać 22 stepena Celzijusa. Utorak u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnijih biometeoroloških prilika, uz svježije, unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje oblačenju, te ugodnije, toplije dnevne sate, većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivirana.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: U centru

0: Nove izborne tehnologije predstavljaju historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini i jačanju integriteta izbora. Konačno dobijamo ono što smo zagovarali godinama i što su građani i građanke Bosne i Hercegovine davno rekli da žele vidjeti. Na općim izborima 4. oktobra na svim biračkim mjestima u BiH bit će uvedena biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. To predstavlja veliku promjenu jer se po prvi put sistemski zatvara prostor za neke od dokazanih, najčešće prijavljivanih i najtežih izbornih nepravilnosti na samom biračkom mjestu. S druge strane, za opće izbore imamo jednu od najvećih promjena za birače. Riječ je o potpuno novom izgledu i načinu popunjavanja glasačkih listića. Ostanite sa nama i saznajte više o tome kako pravilno glasati na narednim izborima i sve o specifičnim izbornim tehnologijama. Dobrodošli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko nije to znao jednostavno objasniti. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o specifičnim izbornim tehnologijama i kako pravilno glasati na narednim izborima sa članicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanjom Bjelicom Prutinom. Vanja, hvala vam zaista što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u našem informativno-edukativnom podcastu. Kao što znate, evo, nama je stvarno cilj da na jedan što razumljiviji način predstavimo građanima nove tehnologije.
1: Hvala vama na pozivu i na organizaciji snimanja ovog podcasta.
0: Evo, možemo krenuti odmah sa pitanjima. Kao što znamo, na općim izborima 2026. godine očekuju nas historijske promjene i rekao bi stvarno pozitivne promjene. Naime, imat ćemo skenere glasačkih listića na biračkim mjestima, imat ćemo biometrijsku identifikaciju birača na biračkim mjestima. Pa evo, možda neko prvo pitanje za sve one koji nas slušaju i gledaju, kako će izgledati put birača kada on dođe na biračko mjesto, nekako od početka pa do kraja, da vidimo koliko se zapravo stvari mijenja, šta ostaje isto.
1: Pa prije svega treba reći da birači ne trebaju da imaju nikakav strah od glasanja uz pomoć specifičnih izbornih tehnologija. Birači kao i do sada mogu glasati sa jednim od tri važeća identifikaciona dokumenta, dakle ili važeća lična karta, ili važeća vozačka dozvola, ili važeći pasoš. Pripreme jedan od ta tri dokumenta i dolaze na biračko mjesto. Daju svoj dokument članu biračkog odbora koji ih identifikuje i otiskom desnog kažiprsta potvrđuju faktički svoj identitet. Uređaj štampa potvrdu koju oni potpisuju i ta potvrda se ubacuje u odgovarajuću kutiju. Nakon toga birač preuzima glasačke listiće uz koje će dobiti i ovu zaštitnu fasciklu i odgovarajuću kandidatsku listu prilagođenu setu glasačkih listića koji je dobio. Novina je da glasačke listiće popunjava flomasterom, a ne olovkom kako je to bilo prije, i novina je da umjesto znaka X popunjava krug ispred imena kandidata, odnosno ispred političkog subjekta. Nakon toga prilazi skeneru, ubacuje jedan po jedan glasački listić koji izvlači iz fascikle, ubacuje u skener, skener povlači taj glasački listić, slično kao što bankomat povlači našu bankovnu karticu kada je ubacimo u odgovarajući otvor, dakle skener povlači glasački listić, skenira i taj glasački listić potom odlazi

0: u glasačku kutiju koja je ispod skenera i to je sve.
1: Tako je, u suštini, kao što smo vidjeli, ništa se ne mijenja nešto drastično, građani ne moraju znati rukovoditi novim tehnologijama, dakle oni prolaze taj proces nekako prirodno i naravno uvijek ukoliko budu imali neka pitanja, tu im na raspolaganju stoji član biračkog odbora. Ali evo svakako jedna, imamo historijske promjene, međutim imamo jedni od većih promjena za birače, one se odnose, pa kako bismo rekli, na redizajn glasačkog listića. Ako nam možete objasniti samo koja je to možda promjena najveća na glasačkom listiću i ono što je najbitnije, da kažemo građanima kada je on zapravo važeći kada budu izašli na izbore.
0: Tako je, to je najznačajnija promjena koju treba posvetiti najviše pažnje. Dakle, svaki dodir birača sa biometrijskim uređajem za identifikaciju ili sa skenerom, birač nije sam, tu je član biračkog odbora koji će im pomoći. Međutim, kad je u pitanju sam čin glasanja, birač je sam u glasačkoj kabini i mora znati kako pravilno obilježiti svoj glasački listić. Kada je u pitanju izgled glasačkih listića, oni su redizajnirani, dakle izgledaju drugačije. Ali u osnovi suštinska promjena se odnosi na način obilježavanja glasačkih listića za tijela predstavljanja, dakle za parlamente, odnosno skupštine. Pa evo, možda praktično da pojasnim. Kada govorimo o glasačkim listićima, svi birači u Bosni i Hercegovini dobit će po 4 glasačka listića, osim birača u Brčko distriktu koji imaju glasačku opciju za glasanje u federaciji. Oni će samo dobiti 3 glasačka listića, svi ostali dobijaju 4. U federaciji Bosne i Hercegovine to su ova 4 glasačka listića. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ovo su testni listići sa testnim podacima, dakle predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sivi listić. On se popunjava kao i do sada, u smislu bit će važeći ako označimo samo jednog od kandidata. Ne možemo označiti dva, inače će biti nevažeći. E, sada dolazimo do ovih promjena o kojima smo govorili, to su glasački listići za tijela predstavljanja. Imamo glasački listić, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, plavom bojom je označen. Imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine i imamo skupštine kantona u Federaciji. Svi ovi listići su označeni različitim bojama i uz njih je glasački je birač dobio kandidatsku listu koja također ima odgovarajuće boje radi lakšeg snalaženja. Kako popunjavamo ove glasačke listiće? Za ovaj, za predsjedništvo smo rekli, obilježimo samo jednog kandidata i on je važeći. Kada popunjavamo listiće za predstavnički dom, evo, parlamentarne skupštine, bit će važeći ako obilježimo samo jednog političkog subjekta. Politički subjekti se nalaze sa ove lijeve strane, sa desne strane su redni brojevi kandidata političkog subjekta za kojeg mi glasamo. Ovaj listić će biti važeći, kao što sam rekla, ako označimo samo jednog političkog subjekta. Evo, kao što sam to ja sada uradila, nisam upisala znak X, ispunula sam ovaj kružić crnom bojom. Ako želim, to nije obavezno, ali ako želim, mogu jednom ili dva ili najviše tri kandidata ovog političkog subjekta da im dam preferencijalni glas. Dakle, ako posebno preferiram nekog kandidata ovog političkog subjekta, ja ću ga pronaći na kandidatskoj listi. Kao što sam rekla, kandidatske liste su prilagođene po boji. Dakle, samo pratimo boje. Otvorim kandidatsku listu, nađem političkog subjekta za kojeg sam glasala, provjerim kandidate tog političkog subjekta i vidim da se kandidat kojeg ja naročito preferiram nalazi na rednom broju 5. Ja obilježavam broj 5. Ovo mogu raditi za još dva kandidata. Ovaj politički subjekt na rednom broju 7 ima kandidata kojem ja također želim dati poseban svoj glas. Obilježavam broj 7 i mogu to uraditi za još jednog kandidata. To je kandidat, evo, pod rednim brojem 9. Obilježavam i njega. Na ovaj način ja sam glasala za političkog subjekta i dala sam svoj preferencijalni glas jednom, dva, tri kandidata. Ovaj glasački listić je važeći. Dalje, imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine, princip je potpuno isti kao što smo to vidjeli u ranijem slučaju. Otvaram kandidatsku listu koja po boji odgovara mom glasačkom listiću i po nazivu, obilježavam političkog subjekta kojem dajem svoj glas i opet ako želim mogu dati tri preferencijalna glasa. Pogledala sam kandidatsku listu za ovog političkog subjekta, zadovoljna sam sa rasporedom kandidata na toj listi i neću dati nikom preferencijalni glas. Ovaj glasački listić je dakle važeći. Skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine potpuno isti princip. obilježavam

0: samo jednog političkog subjekta i ako želim mogu obilježiti nekog od kandidata. Evo, našla sam sada svog ovog političkog subjekta kojeg sam obilježila i daću samo jedan preferencijalni glas kandidatu broj 2. Na ovaj način ja sam ispunula svoje glasačke listiće koristeći kandidatsku listu, ali kao što sam rekla na početku, ovi listići koji sadrže redne brojeve kandidata će biti važeći i ako obilježimo samo jednog političkog subjekta bez obilježavanja kandidata. Ako se odlučimo da obilježavamo kandidate, možemo jednog, dva ili tri. Nakon što sam obilježila svoje glasačke listiće, kandidatsku listu ću vratiti članu biračkog odbora, glasačke listiće ne presavijamo jer ćemo ih skenirati, stavljamo ih u zaštitnu fasciklu koja ima za cilj da zaštiti glas, ne želim da niko vidi za koga sam glasala, prilazim skeneru, jedan po jedan glasački listić ubacujem u otvor skener. Skener povlači taj glasački listić, skenira ga, pohranjuje ga u svom imidžu, dakle ima imidž mog listića je sačuvan u tom uređaju, broji glas, kako sam glasala, bilježi i po zatvaranju biračkog mjesta te rezultate šalje ka Centralnoj izbornoj komisiji. Republika Srpska...
1: Evo, prije nego prijeđemo samo na Republiku Srpsku, ono što možemo još uvijek reći jeste također da ukoliko građanin označi više od 3 kandidata na glasačkom listiću, vaš glasački listić biće i dalje važeći, ali ide političkom subjektu.
0: Tako je.
1: Dakle, da najbolje je ukoliko želite davati glasove kandidatima koji vam se dopadaju, označite ih do 3. Sve preko 3, onda ide samo glas političkom subjektu.
0: Kao da niste ni dali preferencijalni glas nikom.
1: Evo da čujemo kako je za Republiku Srpsku.
0: Pa evo, princip je isti, glasamo za druga tijela u jednom dijelu. Dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako obilježimo 2 nevažeći.
1: Dakle, kao i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako i za predsjednika
0: Republike
1: Srpske.
0: Dakle, svi glasački listići za predsjedništvo, samo jedan kandidat. Svi glasački listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, samo jedan kandidat. Zastupnički dom parlamentarne skupštine, isti princip kao što smo objasnili za federaciju, za predstavničko tijelo. Dakle, obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako želimo na kandidatskoj listi provjerimo pod kojim rednim brojem se nalazi kandidat kojim dajemo preferenciju, označavamo 1, 2 ili 3, rekli smo ako označimo 4, računa se samo glas za političkog subjekta. I Narodna skupština Republike Srpske, isti princip.
1: U suštini, možemo reći da barem meni ovako djeluje da glasanje donekle pojednostavljeno. Vidjet ćete kada dobijete glasačke listiće, s lijeve strane vam se nalaze politički subjekti za koje glasate, a s desne strane redni brojevi i tu ćete zapravo davati glasove kandidatima kojim želite kad uporedite i nađete ih na kandidatskoj listi.
0: Tako je.
1: Ali evo, nadam se da smo stvarno dobro objasnili kako izgleda pravilno glasanje na glasačkim listićima. Ono što bismo trebali naravno da se osvrnemo i na to je, a bilo je svakakvih priča naravno i u javnosti, šta ako nam ne bude radio skener, ne bude radila biometrija, na koji način onda građani glasaju?
0: Pa prije svega jedno od najčešćih pitanja, bar za koje sam ja čula, je pitanje šta ako nestane struje. Važno je reći da uređaji mogu raditi bez napajanja električnom energijom 12 časova, dakle imaju odgovarajuću bateriju i nestanak struje neće spriječiti upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Ako je u pitanju neki tehnički kvar, može se desiti, ne očekujemo da to bude sistemski problem, uređaj kojima se pravilno rukuje će funkcionisati. Naravno, uvijek je moguć neki manji tehnički kvar. U tom slučaju operater na biračkom mjestu je taj koji prvi pokušava riješiti taj manji tehnički kvar. Ako je u pitanju neki ozbiljniji problem na terenu, imamo tehničku podršku. Tehnička podrška dolazi, rješava problem. Ukoliko ne može da riješi problem na uređaju, uređaj se mijenja, dakle zamjenjuje se novim. Ako ni to nije moguće, vraćamo se na onaj raniji sistem o čemu odluku donosi Centralna izborna komisija, naravno nakon provjere svih relevantnih uslova. Ali u svakom slučaju hoću da kažem da nefunkcionisanje uređaja neće spriječiti održavanje izbora, ali svakako postoji odgovarajući nivo tehničke podrške za situacije koje ste pomenuli ako dođe do neke vanredne situacije.
1: Tako je, dakle sa novim tehnologijama ili bez novih tehnologija i dalje svaki građanin, odnosno birač imaće pravo da da svoj glas. Ono što je evo nekako bitno da spomenemo kada pričamo o novim tehnologijama, mislim zašto ih uvodimo, koalicija pod lupom je toliko dugo

0: zagovaralo uvođenje novih tehnologija upravo zato što će one spriječiti brojne dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan. Pa evo čisto onako, pošto i građani vrlo često mi znaju oni jako dobro koje su to neke od nepravilnosti, ali evo možda da im da kažemo još jednom, da ponovimo šta je to što će sve biti spriječeno konkretno, koje je nepravilnosti pri identifikaciji, koje je nepravilnosti pri uvođenju skenera i tako dalje.
1: Cilj uvođenja novih tehnologija je spriječiti sistemske manipulacije u izbornom procesu. Dakle, manipulacije koje ne predstavljaju jedan ekscesan slučaj na nekom biračkom mjestu, nego koje su postale, nažalost, praksa u provođenju izbora. Prije svega, uređaj za potvrdu identiteta, to je ovaj uređaj za biometrijsku autentifikaciju identiteta birača, treba da potvrdi da sam ja, Vanja Bjelica Krutina, zaista na biračkom mjestu sa mojom ličnom kartom, potvrđuje moj identitet, sprečava da neko sa mojom ličnom kartom dođe na biračko mjesto. Sprečava, više nemamo potpis u izvodu iz centralnog biračkog spiska kakav smo prije imali, u smislu da imamo štampane izvode, pa onda neko može odlučiti od članova biračkih odbora da potpiše 5 rubrika za ljude koji su uopšte nisu pojavili na biračkom
0: mjestu. Tako, ne možemo uzeti nečiji tuđi
1: ne
0: prst.
1: Ne možete
0: sada
1: uzeti tuđi prst, ne možete glasati bez važećeg identifikacionog dokumenta. Vrlo važno pitanje kojim nije poklonjeno dovoljno pažnji. Značajan broj ljudi upisanih u centralni birački spisak nema ni jedan važeći identifikacioni dokument, a bilježeni su slučajevi glasanja takvih ljudi na izborima. Dakle, dokument će biti važeći. To je prva faza provjere, da imate važeći dokument, da dokument pripada vama. Nema glasanja za umrle, nema glasanja za abstinente, nema glasanja za ljude koji se po njihovim informacijama nalaze u inostranstvu. Dakle, potvrda identiteta birača, da se potvrdi da je birač taj koji se identifikovao i koji je došao da glasa. Drugu nepravilnost koju smo primjećivali je nepravilnost u procesu brojanja ili u procesu glasanja, dodavanja glasačkih listića. U procesu brojanja, činjenje glasačkih listića nevažećih, brojanje suprotno stanju glasačkog listića, prosto nepravilno brojanje sa ciljem pogodovanja nekom političkom subjektu. Kada sam rekla da svi glasački listići ostaju sačuvani kao fotografija, kao imidž u skeneru, dužna sam naglasiti da ne postoji način, i ovo odgovorno tvrdim, ne postoji način da se ugrozi tajnost glasa. Dakle, ne postoji veza između imidža i uređaja za biometrijsku identifikaciju, jer se imidži koji su sačuvani u skeneru randomiziraju. Dakle, nema redoslijeda pod kojim su sačuvani. Ne možete povezati glasački listić sa biračem i tajnost glasa ne može biti povrijeđena.
0: Tako je, i ono isto što možemo spomenuti, evo nakratko, što je uvijek bila boljka, to je, dakle, nemamo više onih problema pri transportu i tako dalje, jer ovaj put ćemo imati direktan prijenos rezultata sa nivoa biračkog mjesta, što će jako puno značiti za jačanje integriteta izbornog procesa. Dakle, evo samo nakratko da se, dotakli smo se već nekih dezinformacija i nekako između ostalog, ali da podcrtamo to zaista da ovaj put ukažemo svim onima koji nas slušaju, koji nas gledaju, da ne nasjedaju na neke pritiske na birače u ovom periodu prije izbora, na dezinformacije, jer ne može niko znati za koga ste glasali kada glasate putem novih izbornih tehnologija. I evo još jedno pitanje možda za kraj. S obzirom da dosta mi je ovako i teorijski pričamo, postoje određeni naravno i promotivni videomaterijali kako glasati na stranci, odnosno i na društvenim mrežama Centralne izborne komisije, ali evo koje su sve edukativne aktivnosti koje planirate sprovesti, kako za izbornu administraciju da bi sve to izgledalo kako treba, ali isto tako šta je ono što građani mogu očekivati u narednom periodu do izbornog dana, kako se mogu upoznati sa novim izbornim tehnologijama.
1: Tako je, Centralna izborna komisija je objavila jedan video zapis zahvaljujući podršci OSCE misije u Bosni i Hercegovini. On se već na radio televizijskim servisima prikazuje, dostupan je na našoj stranici. U narednih 7 dana bit će snimljena 3 video zapisa. Prvi video zapis će prikazivati samo ovu potvrdu identiteta, dakle biometrijski uređaj, prvi susret birača s biometrijskim uređajem. Drugi video zapis će biti skoncentrisan samo na pravilno glasanje, kako ispuniti glasački listić, mi smo se sada dotakli toga kratko. Treći video zapis, kako skenirati glasački listić. Tako da, jako je puno edukativnih aktivnosti koje imamo. Ono što za kraj sam dužna reći, da je edukacija izborne administracije, članova i predsjednika, zamjenika biračkih odbora jedna od najzahtjevnijih aktivnosti koje provodimo, one su u toku i bit će nastavljene u narednom periodu.

0: Izborni žurnal.
1: SDP BiH je iz Srebrenika i Gračanice poručio da je 4. oktobar dan odluke za Tuzlanski kanton. Nisvet Sajdinović, predsjednik gradskog odbora SDP-a Srebrenik, je naveo da ovom gradu trebaju biti riješeni vodosnabdjevanje, bolji uslovi rada i obrazovanje, te da je zato potreban tim koji radi od grada preko kantona do federacije i države. Dževad Hadžić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Tuzla i nosilac kantonalne liste, istakao je da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine provela mjere koje su naprijedile svaki segment društva i kontinuirano pomagala Tuzlanskom kantonu i Srebreniku. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, nosilac federalne liste, naglasio je da se ne smije dopustiti rušenje mjera koje su već donijele više dostojanstva radnicima. Domaćin skupa u Gračanici Vahidin Smajlović poručio je da će SDP BiH uvijek ostati na strani radnika. Nihat Krajinović, federalni zastupnik i nosilac federalne liste SDP-a BiH, rekao je da SDP BiH govori o rezultatima dok se politički protivnici bave SDP-om. Jasmin Imamović, nosilac državne liste SDP-a BiH, podsjetio je da je SDP BiH stao uz radnike, penzionere, korisnike Fonda solidarnosti, porodilje i djecu, ali i državu kroz jačanje oružanih snaga i institucija. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić naglasio je da je u protekle 3 godine učinjeno više nego što su prethodnici uradili za 8 godina, a da upravo oni koji nisu rješavali probleme danas pokušavaju umanjiti rezultate. Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, istakao je da se borba za Bosnu i Hercegovinu vodi u svakom gradu, svakom parlamentu i svakom svjetskom centru odlučivanja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, posjetio je Tuzlu gdje je razgovarao s građankama i građanima o privrednom razvoju, novim investicijama i unapređenju kvaliteta života. Tuzla je grad života i stvaralaštva, vrijednih i obrazovanih ljudi, snažne slobodarske tradicije te bogatog geološkog i kulturnog nasljeđa. Znanje i odgovorno upravljanje omogućili su ovom gradu da riješi dugogodišnje

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslajt rasvjeta. -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
2: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.

0: On je slikar koji je prve poteze povlačio kao dječak. Takmičio se u talentu još u gimnazijskim danima, osvajao sportske titule, pokretao poslove i podizao porodicu, ali nikada nije napustio platno. Fikret Ivričić dokaz je da sudbina može imati mnogo puteva, ali da pravi poziv uvijek pronađe način da opstane. U galeriji portreta otkrivamo kako su zanat i građevinska škola oblikovali njegov osjećaj za kompoziciju, kako su putovanja donijela prve uljane boje, zašto je slike godinama poklanjao drugima i šta danas znači atelje kao njegovo utočište. Govorit ćemo o porodici, prijateljstvima, sportu, kolonijama i planovima, o životu ispunjenom bojama koje ne blijede. Gospodine Ivričiću, evo možemo reći da su geni čudo. Čini se da je vaša sudbina životni poriv i možemo svakako reći poziv određen davno prije vašeg rođenja. Naslijedili ste dar za umjetnost. Evo prva linija za koju znate, to je svakako vaš amidža, a prije svega kada je riječ o umjetnosti, to je slikanje i bez obzira na uloge koje vam je život namijenio, možemo reći da ste ostali vjerni sebi.
1: Pa prije svega da vam kažem, očito je kako je to gensko nasljeđe. Mora se prihvati činjenica da je moj amidža u Beograd otišao na studije vajarstva, a izvanredan slikar je bio. Je li to, a vjerovatno jest neka linija u porodična. Tako da sam ja definitivno definisao sebi još u osnovnoj školi. Kad sam išao u osnovnu školu na Pazar, tada sam počeo precrtavati koje kakve stvari, sličice male.
0: Bukvari i čitanke.
1: Bukvar, čitanke i tako dalje. Vadio sam odatle koje kakve sličice i to precrtavao. Sa mnom je u školu išao i Čorbić Nezir.
0: To je već bilo u gimnaziji,
1: to je
0: tako?
1: Kasnije bilo
0: da, u gimnaziji.
1: Ali tako da smo to nekako, kad smo došli u kontakt, ja i on, znali smo se. Onda sam naravno ja vidio šta on radi, on je imao isto tako veliki dar za slikarstvo i onda smo se uslovno govorili, počeli takmičiti ja i on u razredu, ko će bolje. Radila se u to vrijeme ornamentika i ono sve kako je školske zadaća zahtijevala. Tako da smo mi, Boga mi, stasali na određen način. Kasnije je Čorbić otišao naravno svojim putem, ja svojim.
0: Ali bila je to zdrava konkurencija, možemo
1: bila
0: reći.
1: Je zdrava konkurencija iz prostog razloga što interes je postojao kod nas dvojice, to je veoma bitno. Postojao je kod drugih, međutim, kod nas se to više definisalo i prepoznatljivo je bilo strane učiteljice i nastavnika Sali Spahića, koji je tada u gimnaziji predavao slikanje, odnosno crtanje, tako zvano, tad je bilo. Tako da smo eto tu stekli neke osnove za dalje biti sanje u slikarstvu.
0: Da, evo, nakon gimnazije vi odlazite na zanat, je li
1: tako?
0: I to vam je također pomoglo u slikarstvu.
1: Da,
0: tada se, tada evo dolazi na red taj kolorit, crno-bijela tehnika ostaje malo po strani.

0: materijala lesonita na pozadini hrapovoj strani, preparirao i nacrtao tu sliku koja je danas dan. To je jedna od mojih najstarijih slika koju ja poznajem.
1: Vjerujem i najdražih.
0: I najdraže, nažalost, evo je u Tuzli, ali ne mogu do nje da dođem i tako dalje.
1: A šteta, zaista.
0: Ja, zaista, ovi kojima sam poklonio, oni su preselili na onaj svijet, tako da ja nisam mogao doći.
1: Ali u sjećanju je
0: ali
1: ostala
0: što je svakako. Ali u sjećanju je ostala slika, da. Ne može to nezaboravno
1: svakako
0: nešto.
1: Svakako da jeste. Evo, tak. Nakon školovanja, već smo spomenuli preduzeće Gradina, zapošljavate se u tom preduzeću Stara Gradina. Dakle, mnogo ste putovali po zemlji, po gradovima bivše Jugoslavije. Tada ste došli u kontakt sa uljanim bojama, ovdje su bile teže dostupne, vi ste i sebi obezbijedili i tako. Tada se bavite slikanjem i tada nastaje slika koja je, evo možemo reći, obilježila vaš život, dala vam jednostavno potvrdu da je ono što radite dobro. Do tada ste poklanjali slike, tako ali jedna, evo recite o kojoj je riječ pa, i sve ono što se dešavalo do i posljednje.
0: Pa naravno, kad sam bio, kad sam se zaposlio u Gradinu, građevinsku firmu, to je jedini radni staž u državnom sektoru, tada sam bio zadužen za kontrolu osnovnih sredstava unutar firme, to mi je bio referat i to sam vodio. A obzirom da su gradilišta bila od Beograda, Korčule, Hvara, Zagreba i tako dalje, tamo smo sve imali gradilišta i onda sam definitivno u Tuzli, tada nije bilo ni kupi četkice kako treba za umjetnike, sve se
1: da
0: to na strani.
1: Da bile su školski, ali
0: naravno.
1: Ne one koje su vama.
0: A onda uljane i boje i tako dalje, da ne govorim o tome. Naravno, obzirom da sam ja puno putovao po ovim gradilištima i radio, onda sam naravno iskoristio priliku pa kupovao te uljane boje i tako dalje. I onda sam naravno to kući kad sam dolazio, onda sam počeo da radim definitivno s uljanim bojama i došlo je u situaciju jedno vrijeme da sam vidio fotografiju u našeg stakloresca u Tuzli da jednu Rembrandtovu malu reprodukciju, ona je bila jako mala, imam je i sada, i od te male reprodukcije putem rastera, raster je znači podjela, na fotografiji linija, i sa tog rastera i te male slike, ona je možda jedna 25 sa 15, ja sam napravio sliku Rembrandtovu noćnu stražu, napravio sam sliku 2 metra i 30 sa 1 i 70.
1: Da.
0: Tada sam napravio tu sliku, donio je u firmu, nisu vjerovali.
1: I niste znali koliko vrijedi?
0: Ma, apsolutno nisam znao, nisam prodavao slike do tada.
1: Da, kao što rekao, poklanjali
0: ste. Poklanjao sam slike pretežno, kad sam radio u firmi dole, ona je kaže, daj mi ovo, daj mi ono.
1: A živjeli ste u isto vrijeme u malom stanu, u Mosniku sa suprugom i tada dvije kćerkice.
0: Pa stan je bio mali,
1: 30 kvadrata, da.
0: Tako da sam ja u tom malom stanu, uza zid, bez ikakvog štafelaja i bilo čega i pomoćnog sredstva, ja sam pravio slike.
1: I?
0: Rastezao platanje.
1: Ispričajte nam, šta se desilo sa tom smjenom noćne straže?
0: Pa evo ovako, mislim, tu sliku kad sam donio u firmu, niko naravno nije ni s glave povjerovao da je to. Tog dana kad sam je donio, izašlo je kompletan projektni biro sa 5-6 inženjera i oni su frapirani bili otkud ja tako nešto veliko da nacrtam i tako nešto dobro. I sad kad su došli, pojavio se jedan šef gradilišta iz Zagreba sa Trešnjevke, pojavio se da kupi tu sliku Raden Kotašević neki.
1: Ali vi niste znali
0: ali
1: koliko
0: ja nisam
1: da,
0: znao
1: da tražite
0: cijenu,
1: za
0: nemam,
1: sliku,
0: ja nisam
1: da.
0: Nikad to. Ja samo znam da sam upotrijebio dosta vremena i da sam imao jako puno strpljenja i to je za mene bio strašan izazov.
1: Kako
0: tako nešto rad, to je stvarno nešto.
1: Takva razlika u dimenzijama.
0: I onda, naravno, i to, onda sam ja rekao, evo vi otprilike se u dijelu umjetnosti kao arhitekte pokušajte vi napravite neku cijenu.
1: Ja odoh, a vi se
0: ja odoh u kancelariju,
1: a
0: vi eto procijeni izvršite. Prošlo je izvjesno vrijeme, zovu me napolje, šta je? I kaže, mi smo odredili cijenu, eto, Radenko kaže, evo ja sam dao prijedlog i to. U to vrijeme ja sam dobio za tu sliku 7 svojih ličnih dohodaka.

0: Zato i kažem, to je nešto što vam je u tom momentu...
1: Ja sam ostao frapiran na to. Prošlo je 2-3 dana, neka Mirjana Žabica isto iz firme, ona kaže, evo Fikrete, pa vi prodali sliku.
0: A i ona željela.
1: Pa prodala sliku, prodao sam sliku, kaže, htjela sam jako.
0: Slika je otišla na Korčulu.
1: A slika otišla na Korčulu u vikendicu.
0: A zatim je i Mirjana...
1: A onda i Mirjana i ona napravi minjoj sliku i ona iste novce dala.
0: I također otišla na Korčul.
1: I ona je otišla na Korčul, tako da sam i treću misleći kako će to meni ostati. Međutim, poklonio sam tu sliku i ta treća slika je otišla na Korčul.
0: Znači, Korčul
1: znači,
0: trenutno
1: tri
0: ima
1: vikendica,
0: tri
1: Rebranti
0: smjene noćne, noćne
1: na sve strane. Tako da je četvrta slika koju se nacrtao i danas dan još i nisam nikad izložio, nažalost, ali imam namjeru, jer imam jednog isto velikog slikara Van Dijka, kojeg sam od njega skinuo također jednu veliku reprodukciju. Blizu je ovi dimenzija smjene i noćne straže i kanim, ako Bog da, da negdje u jesen, kad bude zajednička izložba udruženja likovnih umjetnika, da izložim i te dvije,
0: i te
1: dvije slike. Da se to vidi, jer one datiraju 69. 71.
0: Evo, spominjemo te 60. godine, jako su bitne i u privatnom smislu za vas.
1: Tako.
0: Ženite se tada, supruga Raza, evo Razija, zatim dolaze dvije kćerke, rekli smo, sve počelo u Mosniku.
1: Tako.
0: One su vam, rekao ste mi, i najveći ponos i najveća podrška. Sada su tu, naravno, zetovi, unučići, jedna velika, lijepa, složna porodica.
1: Tako je.
0: I svi ste tu jedni za drugi.
1: Tako je.
0: I evo, vi ne biste mogli baviti s ovim bez vaše supruge.
1: Naravno, kad sam došao i oslužio vojni rok, onda sam došao iz armije i naravno po igrankama, obzirom da je u mene supruga dobro plesala, mislim da ne bi imala šansi kod mene da i loše plesa.
0: Našli ste
1: Nema
0: se.
1: Govora. I obzirom da sam ja baš to išao i po takmičenjima i tako dalje, kada je ples u pitanju. I onda naravno našli smo se, počelo se hodat po igrankama iz Desorine, nakon godinu i pol dana, znači 65. godine, smo se ja i supruga Razija moja
0: vjenčali,
1: upoznali i tada smo se uzeli, otišli smo privatno stanovat da bi dobili kasnije mali stančić, tako dalje, dole u tom malom stanu dobili smo čerku Sandru.
0: Zatim dolazi Alisa.
1: Jeste, pa onda dolazi Alisa i tako dalje. Oni formiraju svoje porodice također. Sandra ima dva unuka, oba dvojica su teniseri.
0: Dva
1: jedan,
0: sina.
1: Ja, jedan je na koleđu u Americi, a drugi je trener tenisa u Singapuru. A ovo dvoje, jedna je završila fakultet, a četvrta je od druge kćerke, ona je u ovih dana položila vozačke. Znati,
0: a vama srce kao kuća.
1: A srce kao kuća zato što u toj kući stanujemo svi zajedno.
0: Da, kuća
1: tri
0: je
1: porodica,
0: ovoga puta u Slavinovićima,
1: je
0: li tako?
1: Zadovoljstvo, kuća je u Slavinovićima i naravno tada počinje era privatnog
0: posla, svakako. Evo, s bratom otvarate autolakirersku radnju, je li tako?
1: Jes, to sam radio sa bratom.
0: Da, poslije dolazi nešto drugo, pekara, poslije, zatim...
1: Od 74. do 80. sam radio s bratom privatnom. On svoju firmu, ja svoju. Radili smo izvanredno dobro i naravno moja supruga je nastojala da ja se otkačim od tog posla, jer to je jako nezahvalan posao, prašine su prisutne,
0: da,
1: lako vitrovanje i tako dalje. I ja sam na njenu inicijativu stvarno napustio i 80. godine, 83. godine osnijemo našu firmu Gore kući. Tad je počeo raditi Firasal.
0: Pekara, da.
1: Pekara.
0: Sada nešto drugo, sada
1: pa
0: su to kolači, ali evo kćerke.
1: Pekare su počeli proizvodnja kolača nedugo zatim. Držali smo to 30 godina pekaru, pa smo je zatvorili, a proizvodnja kolača i dalje je ostala.
0: Ostavili ste...
1: Ostavili u amanet. Kao...
0: Generacijama koje dolaze.
1: Jeste, upravo.
0: Ali evo, u sve to vi ste uvijek pronalazili vrijeme upravo za slikanje, za slikarstvo.
1: Naravno.
0: Moramo spomenuti i sport. Izuzetno važan dio vašeg života.
1: Itekako.
0: Kao što rekao supruga Raza, nevjerovatna podrška, jer trebalo je podržati sve te vaše aktivnosti.
1: Ma mora
0: dodatne.
1: Se, mora se prihvatiti činjenica stvarno da je neka druga osoba mjesto Raze, ne bi to išlo kako valja, sigurno, jer puno vremena
0: ljubav,
1: i danas dan
0: razumijem.
1: I danas dan na kraju krajeva, iskreno govoreći, moja supruga ostaje kod kuće.

0: Če, uz nekad, eto, ja činim ono koliko mogu. Volim da kuham, to mi nije uopšte strano, zato što je moja ovaj porodica iz petog, šestog koljena bila kuharska porodica.
1: Da, da, da.
0: Ašćinska porodica. Tako da je to, svi smo znali u kući kuhat, vjerujte. Tako da to, eto, i danas dan mi apsolutno nije subota i nedlja i moji su dan kad ja kuham
1: i pravim. Kad Raza odmara.
0: E, pa eto, ona je odmara, Boga mi ja uletim i preko dana.
1: Pa dobro, to je tako.
0: Pa tako, mora se drugčije.
1: Evo, spomenuli smo sport, mali nogomet, ekipa Gradine. Bili ste prvaci Jugoslavije.
0: Naravno.
1: O prvacima Tuzle da i ne govorim. Evo, kad se sjetimo tih dana, zašto baš mali fudbal? Šta je to što...
0: Pa iskreno govoreći, ja sam počeo pionirima Slobode da treniram.
1: I nedugo
0: zato, zbog svojih obaveza, nisam mogao ispratiti taj fudbal. Imao sam afinitete jer sam ga uvijek igrao i kao dijete. I naravno kasnije se formiralo u ovom našim firmama, se kasnije počelo je takmičenje firmi radničkih sportskih igara i to je preraslo više na državni nivo. Išli smo u Skoplje na državno prvenstvo, išli u Herceg Novi, išli u Rijeku, išli u Zagreb i tako dalje. A najkvalitetnije ono što smo odradili, ekipa Gradine, je učešće na Beogradskom otvorenom prvenstvu Jugoslavije za mali nogomet i mi smo se prijavili kao ekipa, tako da smo mi odavde iz Tuzle 17 puta putovali autobusom i 17 puta pobjedili i u finalu smo dobili Splav iz Zemuna 2-1 i to je bila kruna.
1: Da. Vratimo se sada slikarstvu, moramo reći da kolone likovne čine jako značajan dio vašeg života, to je i udruženje likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona, izuzetno ste aktivni. Evo, šta vam zapravo znače kolonije? Dakle, osim inspiracije, tu je i druženje, a druženje čini nevjerovatno veliki dio vašeg života. Pa evo, to ste nekako sve sklopili u tim kolonijama.
0: I tekako, moje vrijeme je strašno iskorišteno. Ja sam uvijek gledao da ga iskoristim.
1: Evo, baš imam takav osjećaj, da.
0: I iskorišteno je uvijek moje radno vrijeme i kad je u pitanju slikarstvo i kontakti, prije svega poslije rata ovoga zadnjeg, ja sam se naravno učlanio u ULUTK, tako da smo i danas dan u upravnom odboru tog udruženja, tako da eto, djelujemo i radimo. Naravno, gledamo da privučemo što više mlađih slikara i tako dalje i dolaze slikari i tako. Što se tiče kolonija slikarski, tu ima od 10 do 12 termina u toku godine. Od Bihaća, Mostara, ne znam, ovo oko Tuzle, Sarajeva i tako dalje, tu ide redovno.
1: I svaka tu, iskustvo za sebe.
0: Svaka iskustvo iz prostog razloga, to možete naći profila. Na primjer, evo samo naveću jedan primjer, da u Bihaću nas bude oko 112 do 120 slikara iz 12 zemalja. I to vam je jedno bogatstvo, iskreno govoreći, u smislu iskustva, gledanja na slikarstvo, raznih načina slikanja, što je veoma bitno, i ti uvijek možete nešto
1: učite,
0: spoznati
1: život,
0: i naučiti.
1: Svakako. Svakako bogatstvo.
0: To vam je strašno bogatstvo, ja to koristim, jest da supruzi nije drago, ali Bože moj,
1: rekao,
0: kompenzirat ćemo, otići ćemo u travnik na burek. Pa,
1: i eto, i to bi bilo to.
0: Dakle.
1: Moram reći, evo, da ovaj razgovor snimamo u vašem ateljeu. Dakle, jednom prostoru tako punom pozitivne energije, lijepih boja, nevjerovatno je lijepo, evo moram vam reći, sjediti ovdje i dijeliti ovu priču s vama. Koliko vremena ovdje provodite?
0: Ovdje provodim, znači ljeti dolazim u pola 9, 8:15 do pola 9, do pola 4:00.
1: Znači radno vrijeme.
0: Radno vrijeme, ja svaki dan provedem ovdje, a sad u zimskom periodu od 9 do 3. 2-3 sata moram malo otići kući i tako dalje.
1: Da obiđete, tako naravno. Da. Evo, kad smo došli, zatekli smo vaše prijatelje, oni odoše na kafu,
0: naravno.
1: Čekat će i vas, dakle,
0: tako
1: prijateljstvo,
0: je.
1: Druženje, te kafe s prijateljima su vaša svakodnevica.
0: Iskreno govoreći, reću vam još jednu
1: Recite.
0: Malu tajnu, ovdje se neka dobro pilo i jelo. Vidite koje su stolice, sve su bili.
1: Ove boje mirisa čini
0: ali
1: se zamaskirale.
0: Ništa im ne smijeta kad se pije i dobro meze.
1: Pa kako da ne?
0: Tako da to ovdje je bilo dobre grupacije i to dobri tuzlanski ljudi koji sam nažalost izgubio. I...
1: Ali evo, tu

0: to je veliki broj vaših novi, prijatelja i danas, novi, svakako. Jest. I nakon snimanja, pretpostavljam, idete s njima na te redovne tako kafe. Je, to je zapravo ono što sada, evo, trenutno pa ispunjava vaše dane.
1: Idemo u pravi kafić, moram ga reklamirati, lijepa priča.
0: I tamo vi imate svoje lijepe priče.
1: Tamo imamo lijepe priče svakodnevno.
0: Svakako.
1: Osim subota i nedelje.
0: Pa dobro, nekad morate posvetiti se porodici, svakako. I evo, za kraj recimo i to da ovoga ljeta planirate u sad.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
8: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Poštovani gledatelji, prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je održan početkom rujna u Sarajevu, potvrdio je važnost namjenske industrije kao velikog ekonomskog potencijala, koji zbog te mogućnosti ima i potrebnu potporu nadležnih domaćih institucija, koji u ovoj grani vide i veliku razvojnu šansu Bosne i Hercegovine. Sajam su potrebnim resursima podržali Ministarstvo obrane i oružane snage Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo o aktivnostima EUFOR-a, a pratili smo na poligonu za borbenu obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači završetak praktičnog dijela tečaja ljudske sigurnosti na taktičkoj razini, koji je realiziralo središte za obuku za operacije potpore miru PSOTC oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Osim toga, govorimo i o jesenjem tečaju stranih jezika, koji realizira odjel stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U najavi emisije izdvajamo i vijesti. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez posjetio je općinu Bugojno i deminersko radilište Kunina Kosa. Ministar Helez je izrazio zadovoljstvo završetkom deminerskih radova na ovom lokalitetu. Okončanjem deminiranja stvoren je sigurni prostor za život, rad i budućnost ljudi koji ovdje žive. Načelnik zajedničkog stožera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sastao se s vojnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država, brigadirom Gregorijem Holmesom. Tijekom sastanka posebna pozornost posvećena je pripremama za sudjelovanje na predstojećoj konferenciji u okviru Američko-Jadranske povelje A5, koja će biti održana u Republici Hrvatskoj. U okviru kontinuiranog jačanja vojne suradnje i strateškog partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, u veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, pripadniku oružanih snaga Bosne i Hercegovine, brigadiru Admiru Jusupoviću, uručena je medalja za naročite zasluge u službi. Medalju je brigadiru Jusupoviću uručio otpravnik poslova u veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država John Ginkel. Za Jusupovićevu službu od 2000

0: 2021. do 2024. godine, kada je obavljao dužnost časnika za vezu Bosne i Hercegovine s Nacionalnom gardom Američke savezne države Maryland, te je ujedno bio i zamjenik vojnog izaslanika Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama. U najavi izdajemo i vijest da su oružane snage Bosne i Hercegovine tijekom 2026. godine bile više puta angažirane nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara diljem Bosne i Hercegovine. U operacijama gašenja požara pored helikoptera 1. i 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane sudjelovali su i pripadnici 4. i 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svoju humanost su pokazali i prema životinjama, kada su pripadnici 4. pješačke brigade više dana cisternama dopremali pitku vodu na području Livna za divlje konje. Bilježimo i da su pripadnici 17. rotacije kontingenta oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji obuke u Središnjoafričkoj republici izvršili svečano otvaranje i primopredaju novoizgrađene trpezarije u sirotištu Rayon de Soleil u Bangouju, s ciljem stvaranja adekvatnog, sigurnog i funkcionalnog prostora za djecu sirotišta. Opširnije o najavljenim temama u nastavku 364. emisije TV serijala Naša snaga. Prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je, kako smo rekli, u prošloj emisiji održan od 1. do 4. rujna u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu, okupio je veliki broj domaćih i međunarodnih izlagača iz oblasti namjenske industrije. Sajam je potvrdio važnost namjenske industrije kao velikog ekonomskog potencijala, koji zbog te mogućnosti ima i potrebnu potporu domaćih institucija, koji u ovoj gospodarstvenoj grani vide i značajnu razvojnu šansu.
1: Ovaj sajam znači je jako značajan za cijelu Bosnu i Hercegovinu, prvo za namjensku industriju, za njen razvoj, također za odbranu Bosne i Hercegovine, za sigurnost Bosne i Hercegovine, za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Meni je čast da sam učestvovao u organizaciji ovoga prvog sajma, da već na prvom sajmu učestvuju kompanije sa 4 kontinenta, 37 stranih kompanija, 12 domaćih kompanija, 2000 akreditovanih ovdje ljudi. Znači, jedan, iako je prvi sajam na jednom visokom nivou organizacije, pritekli smo u pomoć Federalnom ministarstvu energetike, industrije i rudarstva, vladi federacije sa oružanim snagama, ministarstvom odbrane i sa svojim kadrovima, dali smo značajan doprinos. Želim da istaknem u ovom periodu od 22. do 26. da je značajan napredak u razvoju namjenske industrije, novih proizvoda, novih kapaciteta.
0: Sajam je pokazao i sposobnost domaće namjenske industrije da prati globalna kretanja u ovoj profitabilnoj grani gospodarstva, da uspješno posluje te inoviranu proizvodnju prilagodi sve većoj potražnji.
1: Ima nekoliko kompanija dozvolu za proizvodnju dronova. Znate kako, kad se kompanija registruje, onda je to široki spektar ovih proizvoda. Kada su u pitanju dronovi, oni će se proizvoditi u Novom Travniku. Obišao sam tamo pogone, ima nekoliko vrsta jako kvalitetnih dronova, ništa nije skriveno. Znači, tamo sam boravio u posjeti sa komandantom NATO štaba u Sarajevu i on je oduševljen. Znači, dronovi su budućnost, to ne treba niko da se boji, ja sam to davno govorio. Međutim, kad kažete dron u Bosni i Hercegovini, kao da nešto vanzemaljac. Znači, danas sve više je elektronsko ratovanje, neka starija tehnologija polako se potiskuje, novi način, novi oblici ratovanja, ako pratimo Ukrajini, dronovi su glavno sredstvo ratovanja, tako da Bosna i Hercegovina kreće u jednu značajniju proizvodnju, potpisuje već ugovore za izvoz dronova.
2: Vidim da u posljednje vrijeme ističu to kako Unis, Ginex je neko kao najbolje pozicioniran u grupaciji namjenske industrije. Međutim, ja moram stvarno da kažem da svaka firma se s vremena na vrijeme suočava s različitim izazovima i shodno tome u određenom vremenskom periodu se pozicionira na određenom mjestu zavisno od toga kako se snađe u takvoj situaciji. Trenutno Unis, Ginex jeste se uspio dobro snaći sa sa tržištom, sa kretanjem na tržištima, sa izazovima. Mogu zahvaliti tome što recimo Unis Ginexu je tim ljudi koji radi već dugi niz godina, tako da onako više timski pristupamo svemu, trudimo se da predvidimo sve šta će se dešavati na tržištu, da već poduzmemo korake unaprijed, šta

0: ako se nešto desi. Tako da možemo kažemo da bilo koji izazov mi već sretnemo negdje na pola puta spremni.
1: Povećanje potražnje za preko 100% onaj, na međunarodnom nivou, a kapaciteti ne samo naši već i u regionu nisu sa spremnošću dočekale tako veliki skok potražnje, tako da su izazovi u lancu snabdijevanja. Lanac snabdijevanja je međunarodni, svi smo međuovisni, tako da te aktivnosti se radi na najvišem institucionalnom nivou, jer onaj, pojedinačne firme nigdje, a tako i Bosni i Hercegovini, ne mogu onaj, te probleme da prevaziđu samo.
2: Veliki broj vojnika EUFOR-a sudjelovao je u akciji darivanja krvi koju je organizirao medicinski tim EUFOR-a u Zavodu za transfuziju krvi Republike Srpske u Banja Luci. Ova aktivnost imala je za cilj potporu zdravstvenim ustanovama diljem Bosne i Hercegovine, uz daljnje jačanje suradnje između EUFOR-a i lokalnih zajednica za dobrobit ljudi diljem zemlje. Darivanje krvi jednostavan je, ali snažan čin solidarnosti. Jedna donacija može pomoći u spašavanju života ili poboljšanju kvaliteta života nekome u potrebi. Sudjelovanjem u ovoj inicijativi osoblje EUFOR-a pokazalo je svoju kontinuiranu predanost humanitarnim aktivnostima i potpori narodu Bosne i Hercegovine. Zapovjednik EUFOR-a, general bojnik Mauricio Fronda, istaknuo je da osoblje EUFOR-a redovito sudjeluju u kampanjama darivanja krvi, što odražava njihovu suosjećajnost i predanost pomaganju onima kojima je pomoć potrebna.
3: For us, as EUFOR,
4: htio bih reći da je za nas kao EUFOR ovo veoma, veoma važna aktivnost i da nam je drago što smo u mogućnosti da učestvujemo u akciji darivanja krvi. To je nešto što smo uradili u Sarajevu u aprilu mjesecu i htjeli smo da to uradimo i u Banja Luci, jer mi smo EUFOR, mi smo tu za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za cijelu zemlju. Također, u ovom ljetnom periodu često se dešava, dakle, da zavodi za transfuziju nemaju dovoljne količine krvi, tako da drago nam je da smo i na taj način mogli pomoći, donirati krv i na taj način pružiti podršku. Također još jedna poruka je da mi nismo, dakle, prisutni samo u Sarajevu, želimo biti prisutni u cijeloj Bosni i Hercegovini na različite načine. Jedan od tih načina je, dakle, što imamo redovne sastanke i sa načelnicima opština širom Bosne i Hercegovine i na taj način pokušavamo doprijeti do stanovništva, dakle, uputiti poruku da je EUFOR tu za njih i, dakle, da osiguravamo sigurno i stabilno Bosnu i Hercegovinu. Još jedna poruka koju bih želio poslati je da je naša vježba Brzi odgovor 2026 trenutno u toku. To je vježba, dakle, vježba za nas, imamo 24 države učesnice u misiji, da, dakle, potvrdimo našu spremnost da reagujemo u slučaju potrebe i zaštitimo stanovništvo Bosne i Hercegovine. To jeste vježba za nas, ali mi ovu vježbu obavljamo zajedno sa našim domaćim partnerima, to su Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, koje su dobre, profesionalne, dobro obučene, tako da rame uz rame obavljamo ovu vježbu zajedno.
2: Ovu radost darivanja krvi s pripadnicima EUFOR-a kao i drugim dobrovoljnim darivateljima krvi dijele i zaposleni u Zavodu za transfuzijsku medicinu u Banjoj Luci.
5: Ljetni period je inače svugdje i u svijetu, pa i kod nas, vrijeme kada su smanjeni dolasci davalaca krvi iz razloga što je to vrijeme godišnjih odmora, vrijeme raspusta. Međutim, mi generalno nemamo s tim problem i u ljetnim mjesecima naši građani se odazivaju i dolaze i to je stvarno pohvalno da mi i tokom ljetnih mjeseci imamo zadovoljavajući zalihe krvi i uspijevamo da ispunimo sve zahtjeve naših kliničara prema pacijentima. Mi smo zadovoljni uvijek i uvijek rado i pozivamo ljude, sve ljude dobre volje da se odazovu, da dođu, da daju dio sebe, jer davanje krvi je

0: jedan veliki, ja kažem, ljudski čin, jer sama činjenica da svi mi možemo se naći jednog dana u toj situaciji da budemo pacijenti i da nam je potrebna krv, tako treba i da razmišljamo u svakom momentu i da kad god nam on vrijeme nalaže i kad smo zdravi da dođemo i da darujemo krv i da pomognemo drugima.
1: Kroz inicijative poput ove EUFOR nastavlja jačati svoje dugogodišnje veze sa zajednicama diljem Bosne i Hercegovine. EUFOR i njegovo osoblje ostaju predani pružanju potpore svim građanima, a posebno onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kampanja darivanja krvi još jedan je primjer kako solidarnost, suradnja i spremnost na pomoć mogu unaprijediti značajnu razliku u životima ljudi. Središte za obuku za operacije potpore miru PSOTC Oružene snaga Bosne i Hercegovine realizirao je tečaj pod nazivom Ljudska sigurnost na praktičnoj razini. Prvi dio tečaja teorijski održan je u središtu, a drugi praktični na glavnom poligonu za obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tečaj je koncipiran tako da njegovi polaznici naučene lekcije trebaju provjeriti u praksi, odnosno na poligonu na Manjači.
2: Imamo radne tačke ovdje organizovane. Ukupno su tri radne tačke u pitanju i pokrivaju različite aspekte ljudske bezbjednosti. Sad, na prvoj radnoj tačci se radi, na primjer, o zaštiti kulturnih dobara. Druga radna tačka više je fokusirana na zaštitu civila i sve te teme se provlače kroz sve tri radne tačke. Naravno, ovo je samo prvi dio praktične vježbe. Sutra imamo i drugi dio koji će obuhvatati i dodatne teme.
3: U skladu s tim, Centar za obuku za operacije podrške miru uključen je u projekt u protekle 3 godine. Tokom tog perioda centar je dizajnirao, razvio i implementira 2 kursa i različite tipove obuke koji se odnose na ljudsku sigurnost. Tokom implementacije aktivnosti edukacije i obuke u Centru za obuku za operacije podrške miru imamo veliku podršku naših partnera iz britanskih oružanih snaga i Centra za obuku odbrambenih snaga Finske, koji je ujedno i koordinator NATO discipline integrisana sigurnost koja obuhvata klaster ljudska sigurnost. Implementacija događaja edukacije i obuke koji se odnose na ljudsku sigurnost u samom centru koji je akreditovan od strane NATO-a doprinosi samom međunarodnom kredibilitetu centra i oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Krajem prošlog mjeseca u odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine počela je jesenja sesija tečajeva stranih jezika. Time se potvrđuje permanentna posvećenost i značaj učenja stranih jezika u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
4: 31.8. smo započeli ovu jesenju sesiju otvaranjem grčkog jezika u našem centru u Banja Luci. Danas svjedočimo otvaranju 2 kursa u našem centru u Rajlovcu. Jutro smo već otvorili kurs njemačkog jezika i evo otvaramo kurs turskog jezika. 21.9. nam slijedi otvaranje francuskog jezika u našem centru i ovu sesiju bi završili sa otvaranjem kursa engleskog jezika koji započinje 28.9. tekuće godine.
5: Osnovni cilj kursa grčkog jezika je osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za komunikaciju, lakše učešće u školovanju, međunarodnoj vojnoj saradnji i stručnom usavršavanju. Poznavanje grčkog jezika je veoma važno zbog usavršavanja, školovanja u Republici Grčkoj, kao i profesionalnog usavršavanja i napredovanja u karijeri. Smatram da je grčki jezik jako vrijednovan i prepoznat u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i ima veliki značaj.
6: Polaznik sam kursa grčkog jezika. Veliko je bogatstvo prisustovati i imati priliku završiti ovaj kurs za buduća usavršavanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
1: Kako se moglo čuti, u odjelu stranih jezika počeli su i tečajevi turskog i njemačkog jezika. Zanimljivost za tečaj turskog jezika je ta što ga pohađaju osim pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici drugih institucija.
7: Ove godine imamo 14 polaznika, dolaze iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrijskog kantona. Posebno nam je drago što prvi put imamo polaznike koji dolaze izvan sistema odbrane Bosne i Hercegovine i to nam pokazuje da postoji interes za turski jezik i u drugim institucama i da se ovaj program širi. Naša ideja nije samo da ljudi nauče turski jezik, važno nam je da im to znanje može kasnije koristiti za školovanje, stručno usavršavanje i različite obuke u Republici Turskoj.
8: Za ovaj korak sam se odlučio radi samostalnog usavršavanja kao i radi raznih obuka koje se održavaju u Republici Turskoj u saradnji sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
9: Danas smo imali priliku otvoriti srednji nivo kursa njemačkog jezika koji broji 7 polaznika. Svi 7 polaznika su polaznici koji su prije ovoga završili i osnovni i niži srednji nivo, koji će na ovom nivou samo unaprijeti svoje dosad stečeno znanje, koje će im također naravno koristiti u njihovom daljnjem profesionalnom razvoju u saradnji sa našim kolegama iz Savezne Republike Njemačke i Austrije i također koji će im služiti za buduće seminare ili obuke na koje budu poslane.
10: Završila sam osnovnu razinu kao i nižu srednju razinu. Danas nam je prvi dan srednje razine tečaja njemačkog jezika. Njemački jezik mi je iznimno zanimljiv zbog svoje strukture, preciznosti i bogatstva jezika.